0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen sun toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se.

0: Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070 509 5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-6:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-6:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 07
2: maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070 509 50.

0: radio.se.
1: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
2: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä.

0: tässä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella.

0: jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain. Siis aivan tavallista, joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, miten Saulin ensimmäisessä taistelussa kävi. Miksi Gilgal oli niin tärkeä paikka israelilaisille? Ja miten se kuninkaan valinta oikeastaan vaikutti Jumalan suhteeseen? Tästä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Normanto. Ensimmäisen Samuelin kirjan 11. luvun ensimmäisestä jakeesta seuraavan luvun 25. jakeeseen saakka otsikolla Olematon ei auta. Ole hyvä, Jukka.
1: Vanha Samuel oli aluksi voidellut Saulin kuninkaaksi salaa Raamassa. Sen jälkeen tämä muita päätään pitempi nuori mies oli vielä julkisestikin arpaa heittämällä tullut valituksi kuninkaaksi Mispassa. Kuitenkaan varauksetonta kunnioitusta hän ei saanut. Kaikki eivät pitäneet Saulia sopivana siihen tehtävään. Niinpä hänen oli hankittava kannuksensa ja kansan luottamus taistelussa Israelin vihollisia vastaan. Luen ensimmäistä Samuelin kirjasta luvusta 11, jakeet 1, 2 ja 3. Noin kuukautta myöhemmin ryhtyi ammonilainen Nahas piirittämään Gileadin Jabesia. Silloin Jabesin miehet sanoivat Nahasille, solmi kanssamme liitto, niin me rupeamme sinun alamaisiksesi. Mutta ammonilainen Nahas vastasi heille, solmin kyllä kanssanne liiton, mutta sillä ehdolla, että saan repiä jokaiselta teistä oikean silmän ja häväistä siten koko Israelin. Jabesin vanhimmat sanoivat hänelle, anna meille aikaa 7 päivää, niin me lähetämme sananviejän kaikkialle Israeliin. Jos kukaan ei auta meitä, antaudumme sinulle. Ammonilainen Nahas tupsahtaa varsin yllättäen Raamatun sivuille. Joissakin Raamatun käsikirjoituksissa on tässä yhteydessä pieni lisäys, josta käy ilmi, että Nahas oli jo alistanut valtaansa Jordanin itäpuolella sekä Rubenin että Gadin heimot, ja että hän oli puhkaissut jokaisen kiinni saamansa israelaisen oikean silmän. 7,000 miestä oli kuitenkin tämän käsikirjoituksen mukaan ehtinyt paeta Gileadin Jabesiin, jota Nahas nyt siis piiritti. Aikaisemmin Raamatussa on Jordanin itäpuolella sijainneesta Gileadin Jabesista puhuttu tuomarien kirjan lopussa. Silloin israelaiset hävittivät kaupungin miehet siitä syystä, että nämä eivät olleet ryhtyneet muiden heimojen kanssa taisteluun benjaminilaisia vastaan. Silloin henkiin jätetyt naiset naitettiin benjaminilaisille miehille, jotka muuten olisivat jääneet ilman vaimoja ja myös toivoa jälkeläisistä. Saulin aikaan mennessä Gileadin Jabes oli kuitenkin jo toipunut ankarasta kurituksesta, niin että kaupunkia jälleen asuttiin. Tuomarien kirjan tapaus sai kuitenkin aikaan sen, että benjaminilaisten ja Jabesin välille syntyi erityinen suhde. Ja kun myös Saul oli Benjaminin heimosta, ei olekaan kovin suuri ihme, että hän päättää lähteä auttamaan Jabesin asukkaita, niin kuin jatkosta käy ilmi. Ammonilaisten kuninkaan suuresta voitonvarmuudesta kertoo hyvin se, että hän salli Jabesin asukkaiden lähettää sananviejiä apua hakemaan. Jatkan jakeesta 4 ja 7. Kun sananviejät saapuivat Saulin kaupunkiin Gibeaan ja kertoivat kansalle asiansa, kaikki puhkasivat itkuun. Saul tuli juuri silloin kyntöhärkinen pellolta ja kysyi, mikä kansalla on hätänä, kun kaikki itkevät. Hänelle kerrottiin, mitä Jabesin miehet olivat sanoneet. Kun Saul sen kuuli, Herran henki valtasi hänet ja hänessä syttyi viha. Hän hakkasi härkäparin kappaleiksi, lähetti ne sananviejien mukana eri puolille Israelia ja käski sanoa, näin käy sen karjalle, joka ei lähde Saulin ja Samuelin mukaan sotaan. Silloin Herra saattoi koko kansan pyhän pelon valtaan ja kaikki lähtivät yhtenä miehenä liikkeelle. Tuossa vaiheessa kansa tuskin olisi lähtenyt liikkeelle yksistään Saulin nimeen vetoamalla. Siksi Saul hyödynsi myös Samuelin arvovaltaa lähettäessään kutsun maanmiehilleen. Jatkan jakeesta 11. Seuraavana aamuna Saul jakoi joukkonsa kolmeen osastoon. Ne tunkeutuivat viimeisen yövartion aikaan ammonilaisten leiriin, ja kun päivä oli kuumimmillaan, ammonilaiset oli lyöty. Henkiin jääneet syöksyivät pakoon ja hajantuivat kuka minnekin. Joukkojen hajottaminen usean osastoon osoittautui hyväksi taktiikaksi, ja kun Saul sen lisäksi hyökkäsi yllättäen aamuyöllä, hän saavutti voiton ammonilaisista. Jakeet 12 ja 13. Henkiin jääneet syöksyivät pakoon ja hajantuivat kuka minnekin. Joukkojen hajottaminen usean osastoon osoittautui hyväksi taktiikaksi, ja kun Saul sen lisäksi hyökkäsi yllättäen aamuyöllä, hän saavutti voiton ammonilaisista. Jakeet 12 ja 13. Silloin kansa sanoi Samuelille, ketkä ne olivat, jotka sanoivat

osa väestä oli osoittanut Saulia kohtaan, kun tämä oli valittu kuninkaaksi. Mutta Saulille riitti ammonilaisista saavutettu voitto. Hän ei janonut kostoa. Ehkäpä syynä tähän jalomielisyyteen oli sekin, että hän itsekin oli ollut epävarma sopivuudestaan kuninkaaksi. Jaket 14 ja 15. Ja Samuel sanoi kansalle, menkäämme Gilgaliin ja uudistakaamme siellä kuninkuus. He menivät kaikki Gilgaliin ja julistivat siellä Herran edessä Saulin kuninkaaksi. He teurastivat siellä myös yhteysuhreja Herralle, ja Saul ja kaikki israelaiset viettivät ilojuhlaa. Gilgal oli paikkana hyvin tärkeä koko Israelille. Sinne Israelin kansa oli ensimmäistä kertaa leiriytynyt ylitettyään Jordanin, ja siellä se oli myös viettänyt ensimmäistä pääsiäistään luvatussa maassa. Gilgal oli siis eräänlainen vapauden vertauskuva. Niinpä oli sopivaa mennä juuri Gilgaliin vahvistamaan Saulin kuninkuus. Näin myös Saulin kyvykkyyttä epäileille tarjottiin mahdollisuutta muuttaa käsitystään. Ja niin myös näytti käyneen, sillä tällä kertaa Raamattu ei raportoi mitään soraäänistä. Olisikin hyvä, jos Raamatun kertomukset Saulista voisivat päättyä tähän ilohetkeen, mutta valitettavasti niin ei käynyt. Jatkosta tuli paljon surullisempi. Luku 12 alkaa Samuelin jäähyväispuheella. Luen siitä jakeen 1. Samuel sanoi koko Israelille, minä olen totellut teitä ja tehnyt niin kuin pyysitte. Olen asettanut teille kuninkaan. Samuel, jonka hänen äitinsä oli luvannut Herralle jo ennen kuin hän oli edes syntynyt, oli Israelin merkittävimpiä johtajia. Hän pysyi Herralle uskollisena nuoruudesta vanhuuteen asti. Hän oli myös aidosti palvellut kansaa tuomarina ja oli antanut sille vastoin omaa tahtoaan kuninkaankin, kun oli ymmärtänyt, että se oli Jumalan sallimus, vaikkakaan ei hänen tahtonsa. Jakeet 2 ja 3. Nyt kuninkaanne johtaa teitä, mutta minä olen jo vanha ja harmaa, ja poikani seisovat joukossanne. Minä olen kuitenkin johtanut teitä nuoruudestani alkaen tähän päivään saakka, ja seison nyt tässä. Esittäkää siis valituksenne minua vastaan tässä Herran ja hänen voideltunsa edessä. Keneltä olen ristänyt härän tai aasin? Kenelle olen tehnyt vääryyttä? Ketä olen sortanut? Kenen rikoksia olen katsonut sormieni läpi lahjusten tähden? Sanokaa, niin olen valmis hyvittämään kaiken. Vuosikymmenien varrella Samuelin asemassa olleella miehellä olisi ollut mahdollisuus tulla rikkaaksi lahjuksia vastaanottamalle. Kuitenkaan kukaan ei voi sanoa joutuneensa kärsimään vääryyttä hänen taholtaan. Tosin Samuelin pojat eivät ole osoittautuneet tuomarin tehtävässään isänsä veroisiksi, mutta Samuel itse oli säilyttänyt nuhteettomuutensa. Kuitenkin hän tarjoutui julkisesti korvaamaan aiheuttamansa tappiot jokaiselle, joka koki tulleensa hänen taholtaan väärin kohdelluksi. Sellaisia ihmisiä ei kuitenkaan ilmaantunut. Jakeet 4 ja 5. He vastasivat, et ole sortanut meitä, etkä ole tehnyt meille vääryyttä. Et ole riistänyt keneltäkään mitään. Samuel sanoi heille, Herra on yhdessä voideltunsa kanssa tänään todistajana siitä, että käteni ovat puhtaat. Ja kansa vastasi, hän on todistajana. Samuelin elämä kesti myös julkisen tarkastelun. Hänellä ei ollut luurankoja kaapeissaan. Saatuaan näin kansalta vapauttavan tuomion, Samuel siirtyi kuvaamaan Israelin kansan vaiheita. Hän alkoi Mooseksesta ja Aaronista, joiden johdolla kansa vapautui Egyptistä. Sen jälkeen hän muistuttaa kansaa, kuinka Herra luvatussa maassakin antoi sen ajoittain joutua epäjumalan palvelemisen tähden vieraiden kansojen valtaan.
kun kansa kuitenkin kääntyi Herran puoleen.

0: puoleen. Se sai vapauttajikseen sellaisia miehiä kuin Gideon, Jefta ja Samuel. Sen jälkeen Samuel ilmoittaa, mikä oli ollut tärkein syy siihen, että israelaiset olivat tahtoneet itselleen kuninkaan. Luen edelleen luvusta 12, jakeet 12 ja 13. Mutta kun näitte ammonilaisten kuninkaan Nahasin hyökkäävän kimppuunne, te sanoitte minulle, ei kuningas hallitkoon meitä. Kuitenkin oikea kuninkaanne on Herra, teidän Jumalanne. Tässä teillä nyt on valitsemanne kuningas, jota itsellenne pyysitte. Herra on antanut teille kuninkaan. Näin siis Samuel jatkaa. Siinä vaiheessa, kun ensimmäisessä Samuelin kirjassa ensimmäistä kertaa mainitaan kansan halusta saada itselleen kuningas, mitään ei kerrota ammonilaisten kuninkaan sotaretkestä. Nyt Samuel kuitenkin ilmoittaa juuri sen olleen ratkaisevana syynä kansan haluun saada kuningas. Ammonilaiskuninkaan aloittama sota oli ilmeisesti kestänyt jo kuukausia siinä vaiheessa, kun Saul valittiin kuninkaaksi. Jatkan jakeesta 14 ja jakeeseen 15. Jos te aina kunnioitatte, palvelette ja tottelette Herraa Jumalaanne, ettekä kapinoi hänen käskyjään vastaan, silloin Herra on teidän ja teidän kuninkaanne kanssa. Mutta jos ette tottele Herraa, vaan kapinoitte hänen käskyjään vastaan, Herran käsi sattuu teihin ja kuninkaaseenne. Vaikka Jumala ei tahtonutkaan, että Israelin kansa valitsisi itselleen kuninkaan, hän kuitenkin antoi kansalle mahdollisuuden siitä huonosta valinnasta huolimatta palvella Herraa. Tämä on lohdullista, kun ajattelen omaakin elämääni. Mikään ei takaa sitä, että jatkuvasti tekisin vain viisaita valintoja elämässäni. Huonokaan valinta ei kuitenkaan vie minua pois Jumalan työpöydältä, vaan hän senkin jälkeen on halukas jatkamaan työtä, jotta oppisin tuntemaan hänet entistä paremmin. Myös Israelin kansa sai kuulla, että jatkossakin kuninkaan alaisuudessa eläessään siltä odotettiin kuuliaisuutta suhteessa Herraan. Myös kuninkaalta odotettiin Jumalan käskyjen mukaista toimintaa. Jatkan jakeesta 16 jakeeseen 18. Pysykää vielä paikoillanne ja katselkaa ihmettä, jonka Herra tekee teidän nähtenne. Nyt on vehnänkorjuun aika. Mutta kun kutsun Herraa, hän lähettää ukkosen ja sateen. Siitä tiedätte, että pyytäessänne itsellenne kuningasta olette pahasti rikkoneet Herraa vastaan. Samuel kutsui Herraa ja vielä sinä päivänä Herra lähetti ukkosen ja sateen. Kaikissa heräsi suuri pelko Herraa ja Samuelia kohtaan. Vehnää korjataan Israelissa huhti-toukokuun vaihteen tienoilla. Siihen aikaan Israelissa ei yksinkertaisesti sada vettä. Siksi Samuelin rukous sateesta ja siihen tullut pikainen vastaus on aiheuttanut valtavan hämmästyksen israelaisten keskuudessa. Herra katsoi hyväksi ilmoittaa tällä poikkeuksellisella tavalla kansalleen, että sen palava halu saada itselleen kuningas ei ollut Jumalan tahdon mukainen. Viesti meni kyllä hyvin myös perille. Ja 19. Kansa sanoi Samuelille, rukoile palvelijoittesi puolesta Herraa Jumalaasi, jottei meidän tarvitsisi kuolla, vaikka kaikkien syntiemme lisäksi teimme senkin rikkomuksen, että pyysimme itsellemme kuningasta. Jumalan pyhden ilmaisu teki ihmisistä syntisiä. Saman asian ovat havainneet monet muutkin näiden israelaisten jälkeen. Kuitenkaan Jumala ei ilmoita pyhyttään meille ihmisille vain saadakseen meidät tajuamaan pienuutemme ja vajautemme. Sen sijaan Jumalan tärkein viesti on saada meidät ymmärtämään, että hän tahtoo antaa meille syntimme ja myös tyhmyytemme anteeksi. Jos vain ylpeydessämme emme pidä sitä Jumalan tarjousta liian halpana. Sen armollisen viestin saivat aikanaan kuulla myös pelästyneet israelilaiset Samuelin suusta. Jäi 20. Samuel vastasi kansalle, älkää pelätkö. Te teitte kyllä tämän rikkomuksen, mutta älkää enää kääntykö pois seuraamasta Herraa. Palvelkaa aina Herraa kaikesta sydämestänne. Nämä sanat on tarkoitettu myös minulle ja sinulle. Älä sinäkään anna tekemiesi syntiesi pilata elämääsi. Jeesuksen pelastustyön tähden sinulla on lupa jättää ne taaksesi ja lähteä kulkemaan armahdettuna eteenpäin. Riippumatta siitä, kuka olet ja millä tavoin olet rikkonut Jumalaa vastaan, sinulla on Jeesuksen tähden lupa ottaa vastaan täydellinen anteeksianto Jumalalta. Älä anna menneisyytesi tuhota nykyisyyttä, äläkä tulevaisuuttasi. Tämän Jumalan antaman viestin ilmaisi ehkä kaikkein lohdullisimmalla tavalla itkujen profeetta Jeremia. Tuon hänen kirjastaan luvusta 29 jakeen 11. Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Jatkan ensimmäistä Samuelin kirjasta. Luen jakeesta 12 jakeen 21. Älkää eksikö seuraamaan olemattomia jumalia. Ne eivät pysty auttamaan, eivätkä pelastamaan, sillä olemattomia ne ovat. Kun Jumala ilmoitti itsensä Moosekselle palavassa pensaassa, hän kutsui itseään nimellä Minä olen. Jumalaamme on ikään kuin tiivistynyt itse olemassaolokin. Siksi hän voi pelkällä sanallaan luoda elämää minne tahtoo. Hän on ehtymätön antaja, jonka aarteet eivät vähene, vaikka hän jakaisi kuinka paljon. Siksi koko Raamattu on oikeastaan antamisen ylistyslaulua. Omastaan jakaminen on siitä syystä kuulunut alusta alkaen myös Jumalan omien elämään luonnollisena osana. Nyt tämän Jumalan olemisen vastakohtana kerrotaan, mistä epäjumalissa on kysymys. Sen lisäksi, etteivät ne kykene auttamaan, ne ovat myös olemattomia. Ne eivät siis voi antaa palvojilleen mitään. Ne pysyvät tyhjinä riippumatta siitä, kuinka paljon niiden palvojat niille omastaan antavat. Ne ovat siis ehtymättömiä tässä suhteessa. Mikään uhri ei sammuta Molokin kitaa. Jäi 22. Suuren nimensä kunnian tähden Herra ei tahdo hylätä teitä, kun hän kerran on nähnyt hyväksi ottaa teidät omaksi kansakseen. Tätä jaetta ei kannata ohittaa liian nopeasti. Siinä on näet kerrottu peruste sille, miksi Herra auttaa omiaan. Hän ei etsi syitä auttamiselleen apunsa kohteista, vaan omasta itsestään. Siksi minunkaan ei tarvitse itselähtöisesti miettiä, miten Jumala voi tällaista ihmistä auttaa tai armahtaa. Minusta ei edes etsitä mitään perustetta. Kaikki syyt ovat Jumalassa itsessään. Jumala ei valinnut Israelin kansaakaan sen mahdollisten hyvien ominaisuuksien perusteella. Itse asiassa Raamattu opettaa aivan päinvastaista. Viidennessä Mooseksen kirjassa, luvussa 7, sen jakeissa 7 ja 8, kerrotaan niistä syistä varsin terveellisellä tavalla. Ei Herra siitä syystä mieltynyt teihin, eikä valinnut teitä, että te olisitte kansana kaikkia muita kansoja suurempi. Olette ihan kaikista kansoista pienin. Herra rakasti teitä, ja pitääkseen esi-isillenne vannomansa valan, hän vei teidät väkevällä kädellään pois Egyptistä, orjuuden maasta, ja lunasti teidät vapaiksi Faaraon Egyptin kuninkaan vallasta. Israelin kansaa ei valittu sen mahtavuuden, vaan paremminkin sen pienuuden vuoksi. Mutta lopultakaan edes pienuus ei ollut varsinaisin syy valintaan, vaan Jumalan itsensä antama sana. Eli syy valintaan oli Jumalassa itsessään. Ja se on suuren ilon aihe nykyäänkin. Minun ei tarvitse etsiä itsestäni perusteita, miksi Jumalan pitäisi olla minulle armollinen. Kaikki perusteet ovat hänessä. Siksi minä saan levätä. Ja 23. Enkä minäkään voi tehdä sellaista syntiä Herraa vastaan, että lakkaisin rukoilemasta puolestanne. Minä opetan teille sen, mikä on hyvää ja oikein. Samuel puhui tässä esirukouksen eli toisten puolesta rukoilemisen tärkeydestä. Vaikka Samuelkin oli suuttunut kansalle siitä, että se vaatimalla vaati itselleen kuningasta, hän ei lopettanut rukoilemasta Jumalan kansan puolesta. Hän tiesi, että rukous ei ole tyhjiä sanoja, vaan että sillä on todellista merkitystä niiden ihmisten elämään, joiden puolesta rukoillaan. Siksi mekin saamme tässäkin asiassa ottaa oppia Samuelista ja rukoilla niin rakkaittemme puolesta kuin niidenkin ihmisten puolesta, jotka eivät toimi niin kuin me toivoisimme heidän toimivan. Jos me emme rukoile heidän puolestaan, niin kuka sitten? Jakeet 24 ja 25. Kunnioittakaa ainoastaan Herraa ja palvelkaa häntä uskollisesti kaikesta sydämestänne. Muistakaa suuria tekoja, jotka hän on tehnyt hyväksenne. Mutta jos jatkatte pahoja tekojanne, teidät ja kuninkaanne pyyhkäistään pois. Joskus on hyödyllistä seurata urheilukilpailun katsojia. Voit nähdä siellä ihmisen, joka tuntuu joka solullaan elävän kilpailijoiden kanssa. Kun he onnistuvat, voit nähdä, ettei katsojan riemulla ole rajoja. Ja kun hänen joukkueensa jää tappiolle, näyttää siltä, että hän itsekin olisi jäänyt höyryjyrän alle. Katsojien tarkkailu on hyödyllistä siitä syystä, että se innostuneisuus, jota he osoittavat kuolevaisia urheilusankareita kohtaan, kertoo siitä, miten suurella innolla Jumala tahtoisi omiensa palvovan häntä. Kun ihminen palvelee kaikesta sydämestä Herraa, hänestä voi nähdä saman tunteen palon kuin urheilukilpailun vallanneesta katsojasta. Hän murehtii yhtä syvästi Jumalan valtakunnan tappioita ja iloitsee yhtä antaumuksellisesti sen voitoista. Sellaiseen palvontaan Jumala tarkoitti Jumalan ihmiset. Sillä tavoin Jumalaa palvovalle ihmiselle ei tulisi mieleenkään etsiä olemattomia epäjumalia jumalasuhteensa korvikkeeksi. Luulenpa, että jos oma Jumalan palvelemiseni olisi edes likimainkaan niin antaumuksellista kuin mitä olen edellä koittanut kuvata, niin en askaroisi niin paljon pienten ongelmieni parissa, enkä myöskään masentuisi niin helposti vastoinkäymisten yllättäessä. Taju Jumalan suuruudesta veisi niistä tunnelmista voiton. Raamatussa taivas kuvataan jatkuvaksi Jumalan ja karitsan ylistykseksi. Sellaiseen suhteeseen Jumala alun perin ihmisen loi, ja vasta taivaassa se muuttuu täydelliseksi. Siitä huolimatta meillä on lupa opetella jo tämän epätäydellisen elämän keskellä katseemme kääntämistä kohti Jumalan suuruutta oman vajavuutemme sijasta. Samuel varoitti puheensa päätteeksi Israelin kansaa kääntämästä katsettaan pois Herrasta Jumalasta. Sitä seuraisi vain kuolemaa ja tuhoa, sillä epäjumalat eivät voi tuoda apua ahdistetulle. Ne ovat olemattomia. Ja olemattoman varaan ei elämäänsä kannata rakentaa.
1: Kiitos Jukka. Seuraavalla kerralla siirrymme ensimmäisen Samuelin kirjan 13. luvun ensimmäisestä jakeesta seuraavan luvun 23. jakeeseen ja sen alkuosaan saakka otsikolla Voi Saul, minkä teit. Kertaamme. Ensimmäiseksi vielä tuo jae 20. Samuel vastasi kansalle, älkää pelätkö, te teitte kyllä tämän rikkomuksen, mutta älkää enää kääntykö pois seuraamasta Herraa. Palvelkaa aina Herraa kaikesta sydämestänne. Ja sitten Jukka jatkaa. Nämä sanat on tarkoitettu myös minulle ja sinulle. Älä sinäkään anna tekemisiesi syntien pilata elämääsi. Jeesuksen pelastustyön tähden sinulla on lupa jättää ne taaksesi ja lähteä kulkemaan armahdettuna eteenpäin. Riippumatta siitä, kuka olet ja millä tavoin olet rikkonut Jumalaa vastaan, sinulla on Jeesuksen tähden lupa ottaa vastaan täydellinen anteeksianto Jumalalta. Älä anna menneisyytesi tuhota nykyisyyttä, äläkä tulevaisuuttasi. Tämän Jumalan antaman viestin ilmaisisi ehkä kaikkein lohdullisimmalla tavalla itkujen profeetta Jeremia. Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Ja tämä oli Jeremia 29:11. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen tällä kertaa. Kuuntelemme tähän lopuksi vielä Raamattu-laulun roomalaiskirjeen 5. luvun 5. jakeen pohjalta Kristiina Tanhualaihon esittämänä. Ja laulun nimi on Eikä toivo ole turha. Muistetaan, että meidän ei tarvitse itsestämme etsiä syitä, että miksi Jumala rakastaa meitä. Kaikki perusteet ovat hänessä.

autuu suuri oomme Herran kanssa. Tällä Pietari Kurvisen laululla, jonka lauloimme Sulon kanssa Toni Thunbergin johdolla, toivotamme sinut tervetulleeksi kuuntelemaan evankeliumin ääntä. Tätä tarjoaa sinulle Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tämä ohjelma kuuluu Purosin lähiradiosta 92,5 MHz ja netin kautta purasnaradio.se ja lähetyksen aikana. Kuulet myös tämän ohjelman uusinnan lauantaina kello 19 ja sitä ennen evankeliumia sanoin ja sävelin 18.30. Tässä ohjelmassa kuulemme hartauspuheen aiheesta Laki ja armo, jonka pitää Markku Niemelä. Vesa Parpala pitää saarnan uskon voimasta. Ja laulut, jotka kuulemme, ovat seuraavat. Mä tahdon kertoa, usein kuullaan uskallatko, Mauri Tastula. Ja Kullervo Puumala laulaa ja puhuu, kuinka on uskosi laita ja uskon salaisuus. Mauri Tastula varmana laulaa ja elävät kivet minä uskon. Loppulauluna jää armosi vain, Mauri Tastula.

rukoillaan. Taivaallinen Isä, kiitos, että olet meidät luonut, että otit pojassasi Jeesuksessa meihin yhteyttä ja annot ajan valtakunnassasi. Sinä olet osoittanut meille hyvyyttä ja ystävyyttä. Anna meidänkin osoittaa ystävyyttä toisia ihmisiä kohtaan. Tee meistä niitä, joiden keskellä on helppo olla. Tee kodeistamme, seurakuntataloistamme ja rukoushuoneistamme ystävyyden taloja. Suo, että ystävyytemme ei olisi näennäistä ja pinnallista, vaan sydämestä tulevaa. Ole kanssamme ja siunaa tämä radiolähetys. Siunaa kaikki kuulijat ja siunaa meitä täällä studiossa. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen.

0: Jumalan rauhaa teille sisaret ja veljet Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa meidän rakkaassa lunastajassamme. Sunnuntaina alkoi uusi viikko ja tämän viikon teemana on usko ja epäusko. Se voidaan ilmaista Raamatussa myöskin sanoilla laki ja evankeliumi. Roomalaiskirjeen 4. luvusta jakeet 15-16 kertovat meille tämän sanoilla: ellei ole lakia, ei ole rikkomustakaan. Lupaus ja usko kuuluvat yhteen sitä varten, että kaikki olisi armoa. Amen. Olemme synnynnäisesti kaikki epäuskoisia ihmisiä. Meissä on se Aadamilta ja Eevalta peritty perisynti, joka on turmellut meidät ihan kiireestä kantapäähän. Raamattu opettaa tätä perisyntiä niin paljon, että lainaa vain yhtä kohtaa. Se on tuo psalmi 51, jossa syvästi langennut kuningas Daavid joutuu sanomaan katumuspsalmissaan: syntinen olin jo syntyessäni, äitini on minut synnissä siittänyt ja synnyttänyt. Jotta tämä kirkastuu ihmiselle, kuinka turmeltunut minä olen, siihen ei koulusivistys tuo apua. Siihen tarvitaan Jumalan pyhä laki. Ellei ole lakia, ei ole rikkomustakaan. Sen takia nämä aiheet, epäusko ja usko, ovat asioita, joihin tarvitaan Jumalan molemmat sanan totuudet, lain sana ja evankeliumin sana. Me tiedämme sen, että laki tuomitsee meidät omista synneistämme. Ja joudumme sanomaan: minä viheliäinen ihminen, joka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista. Näin Paavali uskovaisena Paavalina Roomalaiskirjeen 7. lopulta tuon voit ja saat lukea. Ja sen takia nyt aivan lyhykäisesti otamme esille nämä molemmat Jumalan sanan osat, eli lain ja sitten evankeliumille. Martti Luther kutsuukin lakia ja evankeliumia Jumalan kahdeksi kädeksi. Lain sana on Jumalan vierasta, eli vasemman käden työtä. Lain sanalla Jumala joutuu pysäyttämään minut, sinut, meidät, niin että joutuisin katsomaan, minkälainen ihminen minä perimältäni olen. Miksi minä kadehdin? Miksi minä puhun pahan lähimmäisestäni? Miksi minä himoitsen sitä, mikä minulle ei kuulu? Ja niin edelleen, ja niin edelleen. Jumalan laki osoittaa juuri tämän todeksi. Koska olen syntinen, niin nämä teot ilmenevät minussa. Ja sen takia Jumalan lain täytyy minua pysäyttää ja osoittaa synti omalle tunnolle. Tämä epäusko, sehän on sanoutumista irti Jeesuksesta. Sehän on elämistä tietoisesti omavaraisena ja itseriittoisena ihmisenä. Minä luulen, että kyllä minä Jumalalle kelpaan. En ole niitä suuria syntejä tehnyt, mutta tokihan minultakin löytyy niitä rikkeitä, että ihan en minäkään puhdas ole. Epäuskon tähden ihminen joutuu eroon Jumalasta ja Jumalan armosta. Ihminen haluaisi luulla, että hyvyyteni perusteella, kun hyvä mainetodistuskin minulla vielä on ulkopuolisilta ihmisiltä, riittää Jumalan edessä. Mutta joudumme nyt lainaamaan Jeesuksen omia sanoja: joka ei usko minuun, hänet tuomitaan kadotukseen. Ja Sionin kanteleesta laulusta 240 lainaan nyt tähän tuota 8. säkeistöä. On sillä, joka hylkää Jeesuksen, vain tuomio ja vaiva ikuinen. Ja kuitenkin myös hänetkin karitsa on päästänyt jo synnin vallasta. Lain kautta ihmisessä herää synnin tunto. Ja silloin kun synti painaa omaa tuntoa, ihminenhän joutuu kysymään: mihin minä joudun? Onko totta, että syntieni tähden minut tuomitaan kadotukseen? Kyllä, kyllä se on aivan totta. Sen tähden Jumalalla on toisen käden työ. Se on hänen armotyönsä, se oikean käden suuri ja ihmeellinen evankeliumi. Kun tuossa laissa on olemassa tämä Jumalan laki, joka osoittaa minulle syntini ja rikkomukseni, siitä seuraa, että rikkonut tuntee ansaitsena tuon Jumalan tuomion ja kadotuksen alaisen tilan. Mutta siihen liittyy sitten myös tuomio. Ellei ihminen käänny ja usko syntejän anteeksi, niin hänet tuomitaan kadotukseen. Viittaa tuohon Jeesuksen sanaan evankeliumista Markuksen mukaan luvusta 16 ja 16. Lain sana on monesti sellainen, että se ajattelee normaalin ihmisen elämän kokemuksena, että se on vain tällainen harmiton erehdys. Ei kuitenkaan sellainen, että olen tehnyt syntiä. Lain siis voinkin hyvittää ja täyttää, kun elän vielä paremmin. Kuunnellaanpas taas Sionin kannelta. 122 laulussa meitä opetetaan näin. Täyttää en voi lakia synnin kuorman takia, vaikka kaiken antaisin, yöt ja päivät itkisin. Se ei voisi vapahtaa, yksin Jeesus pelastaa. Niin, mitä on evankeliumi? Evankeliumi on ainoastaan se, mitä Jeesus on tehnyt meille syntisille. Vain se, mitä on Jeesuksen tekoina tehtynä, minulle ja sinulle kuuluvana armona, on evankeliumia. Ja kaikki muu on luuloevankeliumia. Jumalahan vaati täydellisyyttä. Kun hänen sanansa rikottiin paratiisissa, Jumala vaati, että tuo hänen lakinsa täytetään aivan täydelleen. Mutta se lain täyttäminen ei onnistunut ei Aadamilta Eevalta, vaan he saivat lupauksen evankeliumista vaimon siemenessä Jeesuksessa. Jeesus täytti tämän lain viimeistä piirtoa myöden. Ja nyt kun laki ottaa meidät kiinni omista synneistäni, laki tuomitsee minut lain rikkojana, niin ainoa mahdollisuus saada armo ja armahdus on Jeesuksen täytetty ristin työ ja ylösnousemuksen voima. Evankeliumissa ei ole yhden yhtäkään vaatimusta sinulle tai minulle. Evankeliumiin ei ole jäänyt mitään sellaista, jonka me voisimme täydentää tai lisätä. On sanottu hyvin, evankeliumi ei ahdista, evankeliumi ei vaadi, evankeliumi ei kiristä, koska kaikki teot on tehty Golgatalla Jumalan pojan Jeesuksen Kristuksen toimesta meidän hyväksemme. Hän kärsi viattomana. Hän vuodatti pyhän kalliin sovintoverensä ja hän lunasti meidät tuolla kertakaikkisella hinnalla niin, että isän sydämessä on nyt armon tunto sinulle ja minulle osoitettuna. Evankeliumi on siis valtavan suuri. Se on ylijärjellinen. Sitä ei tiede voi tutkia. Sen Jumalan sana ilmoittaa ja pyhä henki kirkastaa meidän sydämillemme. Se on täytetty. Jumalan sydämessä on ikuinen armo. Taivas on auki ja taivaaseen pääsevät armahdetut syntiset yksin armosta, yksin Kristuksen tähden ja yksin uskossa eläin ja uskossa tästä ajasta lähtien. Evankeliumissa on tämä jatkumo. Siinä on lupauksen sana siitä vaimon siemenen tulemisesta syntymään kautta. Siinä on tämä armo, mitä Jeesus teki ristillä. Se on täytetty ja antoi henkensä isänsä käsiin. Ja siitä nousee ja syntyy elävä usko meidän sydämiimme, niin että lunastettuna ja kastettuna Jumalan lapsena saamme sanoa, nyt ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa, Jeesuksessa ovat. Ystävä kallis, sinun on niin kuin minunkin tehtävä hyvin tarkka ero lain ja evankeliumin erottamisessa. Lyhyesti sanottuna, laki on kaikki se, mikä vaatii ja mikä velvoittaa, käskee meitä. Saamme tehdä, saamme yrittää parhaamme. Paavalikin sanoo siitä hyvät sanat, täytä tämä, niin saat siitä elämän. Mutta rima on niin korkealla siihen täydelliseen elämään, että siihen ei kykene kukaan. Ei Paavalit, ei Pietarit, ei Lutterit, ei Hedbergit, et sinä, en minä. Mutta kun Jumala vaati täydellisyyttä, niin siinä kuuletkin täysiäänisen evankeliumin, sovintovereen evankeliumin, valtavan suuren lupauksen. Olet lunastettu Jeesuksen verellä. Sinun syntisi on jo sovitettu, velkasi on jo maksettu. Armo kuuluu sulle juuri, sulle raukkakurjinkin. Sionin kanteleessa 317 laulussa on tällainen sana tai säkeistö. Sen tiedän varmaksi sanastansa, on aivan kylliksi armossansa. Kun kuljen laumassa Jeesuksen, minäkin mahdoton syntinen. Sen tiedän varmaksi sanastansa. Kun laki vaatii, niin evankeliumi lahjoittaa aivan kaiken meille, joilla ei ole mitään, mutta Jumalan armossa meillä on autuus jo maitten päällä ja kerran iäti taivaassa. Kyllähän meille joskus myöskin sellainen ehto eteen tuodaan, että kaikki on niin valmiina, että sinulta ei vaadita muuta kuin uskot. Mutta se on aivan ylivoimainen vaatimus täytettäväksi. Martti Luther yritti sitä 10 vuotta, mutta sitten hänelle kirkastui se, minkä hän sanoo nyt tuolla katkismuksensa 3. uskon kappaleen selityksessä, kun hän puhuu uskosta. Minä uskon Jeesuksen Kristukseen ja tunnustan, en voi omasta järjestäni eikä voimastani uskoa Jeesukseen, vaan Pyhä Henki on kutsunut minua evankeliumin sanan kautta. Ja että minä saan elää Jeesuksen lunastiani omana, hänen valtakunnassaan, hänen alamaisenaan ja palvella häntä iankaikkisen autuuden omistajana ajassa ja kirkkaudessa. Ja tämä on varmasti totta. Kalliisti lunastuttu ystäväni, älä luule olevasi Jumalalle kelvollinen hyvän, hyvän elämänvaelluksesi tai ihmisten antaman hyvän todistuksen perusteella. Ei, eivät ne riitä. Mutta sinullahan on Jeesus, rakas vapahtaja, joka täytti Jumalan asettamat ehdot. Ei tarvitse elää epäuskossa, ei lain tuomion alaisena, vaan saat elää evankeliumin sanasta, lunastettuna ja kastettuna Jumalan lapsena, armosta kaiken lahjaksi saaneena. Näin me saamme siis elää armossa, kiittää armosta ja olla varmat, että me pääsemme taivaaseen, koska meillä on luja luottamus siihen, että Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään. Siis miksi nämä kaikki taivaan lahjat ovat jo valmiina meille, koska muutoin emme voisi elää Jumalan lapsina vanhurskaina ja vanhurskautettuina ja että olisimme aivan varmat, että päästään perille taivaaseen. Niin, mitä se Luteruksen opetus olikaan? Että saan olla hänen omansa, elää hänen valtakunnassaan, palvella häntä ikuisessa vanhurskaudessa ja autuudessa. Tämä on varmasti totta, on Lutherin aamen-sana. Ja ystävä, siihen on hyvä sanoa myös oma aamen. Aamen, totisesti näin on. Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen pyhän veren turvissa. Siunatkoon sinua kaikki valtias ja armollinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Näin sen turvissa matkaasi saat jatkaa iloisin mielin ja kiittävänä Jumalan lapsena, niin myös minäkin. Amen.
1: Artturi Aarnion on tämä sävelmä. Tekstintekijä mä en tiedä.

tuolla paljon matkaa tekevänä tätä ihan konkreettisestikin täytyy joskus kysyä itseltään. Ja sitten kun on monenlaista työn alla ja monenlaista tehtävänä, niin usein sitä sitten löytää itsensä siitä tilanteesta, että olenkos minä nyt oikein kysynyt sitten Jumalalta, että mitä hän haluaa, millä tavalla hän haluaa minua käyttää tai haluaako käyttää ja mikä on sitä, mitä minun pitäisi tehdä, että minä Jumalan töitä tekisin ja sillä tavalla eläisin hänen lapsenansa. Tällainen suunnan tarkistus, se unohtuu aika usein. Ja kun se on kuitenkin aina sellainen, että se on tietyllä tavalla arvoitus. Ei mistään muualta sitten, että löydy sitä suuntaa kuin sieltä Jumalan omasta sanasta, Raamatusta. Jos sitä hakee omasta itsestään, niin sitten varsinkin menee niin kuin pieleen. Ja jos sitä hakee omasta sydämestään, omista tunteistaan siitä, että jonkunlaista varmuutta siitä, että minä nyt olen niin kuin Jumalan tiellä, niin aina vain hassumpaa voi tulla vastaan. Torsti Lehtinen, helsinkiläinen kirjailija, joka on kristitty ajattelija myöskin, niin hän se kiteytti sen ihan sillä tavalla, että menin itseeni, oli ahdasta, tulin pois. Eli ei sieltä ihmisen sydämestä sitä löydy. Jumalan sana, ja vaikka me kuinka Jumalaa mietimme ja hänen olemustaan ja yritämme siitä päästä perille, niin ei siitä valmiimpaa tule. Uskon salaisuus, Anna-Mari Kaskisen teksti ja Petri Laaksosen sävel.

Pyhäpäivän evankeliumi on Johanneksen mukaan sen luvusta 7. Ja nousemme näitä pyhiä sanoja kuulemaan. Jeesuksen sanat kuultuaan jotkut väkijoukosta sanoivat, tämän täytyy olla se profeetta. Toiset sanoivat, hän on Messias. Mutta toiset epäilivät, ei kai Messias Galileasta tule. Kirjoituksissahan sanotaan, että Messias on Daavidin jälkeläinen ja tulee Betlehemistä, Daavidin kotikaupungista. Näin ihmiset alkoivat kiistellä hänestä. Monet halusivat ottaa hänet kiinni, mutta kukaan ei kuitenkaan käynyt häneen käsiksi. Jeesusta pidättämään lähetetyt miehet palasivat ylipappien ja fariseusten luo. Ja nämä kysyivät, miksi ette tuoneet häntä? Miehet vastasivat, yksikään ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän. Silloin fariseukset sanoivat, oletteko tekin antaneet eksyttää itsenne? Onko kukaan hallitusmies uskonut häneen, tai yksikään fariseus? Tuo rahvas ei tiedä laista mitään, kirottuja kaikki. Silloin Nikodeemus, joka itse oli fariseus ja oli aiemmin käynyt tapaamassa Jeesusta, sanoi, eihän meidän lakimme mukaan ketään voi tuomita ennen kuin on kuultu häntä ja otettu selville, mitä hän on tehnyt. Mutta toiset sanoivat hänelle, taidat olla itsekin Galileasta, tutki kirjoituksia niin opit, ettei Galileasta tule profeettaa. Tämä on pyhä evankeliumi. Hannu Taanila oli pitkään Yleisradion toimittajana. Hän oli syntyisin tältä seudulta eli Ylivieskasta. Ja hän kuoli tämän vuoden maaliskuussa. Hän oli äärettömän taitava sanankäyttäjä. Räväkkä kannanotoissaan. Hän suomi kirkkoakin välillä hyvin railakkaasti. Muistan itsekin, että välillä se mitä hän sanoi, välillä se ärsytti, välillä herätteli, välillä jopa ihastutti. Lainaan häneltä nyt yhden lauseen. Ihminen on Jumalasta sairas olento. Ihminen on Jumalasta sairas olento. Tällä hän oikeastaan sanoo auki sen, että ilman Jumalaa ihmiseltä puuttuu aivan olennainen. Sellainen, joka kuuluu sinun ja minun ihmisyyteen, meidän kaikkien ihmisyyteen. Siinä hän sanoo auki sen, että Jumala on ihmisen elämän perimmäinen syy ja myöskin päämäärä. Miten sitten ihminen voi löytää Jumalan? Miten ihminen voi alkaa uskoa Jumalaan? Mikä sytyttää ihmisen sydämen uskoon ja rakkauteen? Meidän omassa luterilaisessa kirkossa kehitetään viestintää ja käytetään nykypäivän monia kanavia avuksi. Mietimme sitä, millä tavalla puhua tämän ajan ihmiselle. Kuuntelemme ihmisten kysymyksiä, elämän kipuja ja taisteluja. Ja niin pitääkin. Aina tulee miettiä ja kehittää sitä, millä tavalla puhutaan, kohdataan ja pyrkiä siihen, että sanoma Jeesuksesta on selkeää ja ymmärrettävästi sanoitettu. Saman hengenvetoon sanon, että mietipä mikä on saanut sinut kiinnostumaan Jumalan tai kiinnostumaan Jumalasta. Eikö se ollut ennemminkin niin, että Jumala on tavalla tai toisella tarttunut elämääsi? Ei Jumalan yhteyteen päästä niin, että me alamme raivata ja rakentaa tietä hänen luokseen, tai me päätämme kiinnostua hänestä. Hän lähestyy meitä. Hän vetää puoleensa.
Hän koskettaa sydäntämme. Hän alkaa puhua. Toisten elämää Jumala on tarttunut kovien elämän kokemusten kautta. Toisten suuren hyvyytensä kautta. Toisten elämää, joka Jumala olemukseltaan on rakkaus, on tullut todelliseksi koettelemusten, elämän menetysten, se on tarttunut kovien elämän kokemusten kautta, toisten suuren hyvyytensä kautta. Toisten elämää, joka Jumala olemukseltaan on rakkaus, on tullut todelliseksi koettelemusten, elämän menetysten, sairauksien tai ahdistusten kautta.

itsensä. Ei meillä ole tietoa, emme me tiedä, miksi Jumala näin eri tavoin lähestyy ihmisiä. Mutta yhtä kaikki, Jumalan luokse tie ei kulje alhaalta ylös, vaan ainoastaan tie ylhäältä alas. Eli ei ihmisestä Jumalaan päin, vaan Jumalasta ihmiseen päin. Ja evankeliumissa puhutaan juuri tästä. Tuon ajan viisaat teologit olivat närkästyneitä Jeesukseen. He halusivat vangita hänet. He tiesivät, että ihmisten keskuudessa puhuttiin, että Jeesus on profeetta, ehkä jopa se odotettu Messias, pelastaja. Osa uskoi häneen, osa epäröi ja osa halusi myöskin raivata hänet pois. No, uskonnolliset opettajat olivat lähettäneet oppilaitaan, että he ottavat Jeesuksen kiinni. He tulivat tyhjin käsin takaisin. Heiltä kysyttiin, miksi te ette tuoneet häntä? Ja vastaus oli, yksikään ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän. Voi suorastaan kuulla mielessä sitä hämmästystä, innostusta, pyhyyden tuntoa heidän äänenpainoissaan, kun he ovat sanoneet nämä sanat. Yksikään ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän. Yksikään ihminen. Siis kenenkään ihmisen puhetta ei voi verrata Jeesuksen puheeseen. Ei ikinä. Siis milloinkaan ei ole ihmisen suusta kuultu sellaista puhetta. Ja mitä nuo sanat syvimmältään tarkoittavat? Sitä, että kyse on Jumalan puheesta. Jeesuksessa Jumala tuli ihmiseksi. Hän oli todella se odotettu pelastaja, Messias. Eli itse Jumala, juuri nyt taas, hän oli se, joka lähestyi ihmistä. Hän tuli ihmisten luokse, eli ihmisen elämän, arjen ja juhlan, ilon ja surut. Ja samalla hän otti itseensä kaiken meidän pahuutemme, syntimme ja syyllisyytemme. Hän oli Jumala, joka ristillä sovitti meidän syntimme ja ylösnousemuksellaan kukisti kuoleman ja kadotuksen vallan. Korintilaiskirjeen 15. luvussa avataan Jeesuksen ylösnousemukseen ja uskoon liittyen tavattoman keskeinen asia. Ensin Paavali kertoo, kuinka heille on annettu tieto siitä, että Jeesus on ristiinnaulittu meidän syntiemme tähden ja hän on ylösnoussut. Ja sitten tähän tietoon liittyen kerrotaan heistä, jotka ovat myös nähneet ylösnouseen Jeesuksen. Ja sitten Paavali jatkaa. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa. Turhaa on myös teidän uskonne. Eli ensin on tieto. Sanoma, että Jeesus on ylösnoussut ja ristiinnaulittu. Ja sen sanoman voimasta syntyy usko. Kyse ei ole uskottelusta, luulottelusta tai toiveesta, vaan juuri siitä. Yksikään ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän. Raamatun sanoma Jeesuksesta on se, joka vaikuttaa synnin tuntoa ja uskoa. Hannu Taanila sanoi, että ihminen on Jumalasta sairas olento. Siihen jatkamme, että ihminen saa olla myöskin Jumalan löytävä olento. Jeesus sanookin, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Yksikään ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän. Ja hän sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei yksikään pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Kun tänään vietämme lähetyksen kirkkopyhää, tätä ydintä ei saa kadottaa. Jeesus on ainut

tämän maailman toivo. Jeesus on ainut tie isän luokse ja taivaaseen. Kyllä me tiedämme, että maailma on täynnä mitä erilaisimpia uskontoja. Niin kaikki ovat todistusta siitä, että ihminen sairastaa Jumalaa. Ihmisellä on kaipaus, vahva kaipaus löytää elämää rauha, tarkoitus ja päämäärä. Ja siksi Jumala tänäkin aikana lähestyy ihmisiä. Hän lähettää tänäkin aikana eri puolille maailmaa omiaan kertomaan Jeesuksesta. Siitä syntien anteeksiantamuksen rauhasta, jonka saa lahjana omistaa omalle kohdalle. Ja niin sinäkin saat tänään omistaa sen saman lahjan omalle kohdalle. Uskoa Jeesuksessa kaikki synnit anteeksi ja omistaa omalle kohdalle Jumalan lupauksen sanan. Vaikkapa sen sanan, kun Jeesus sanoo, sitä joka minun luokseni tulee, minä en aja pois. Ja elämässä me joudumme todella uskon ja epäuskon ja epäilyksen taisteluun. Miten se voi olla niin, että Jeesus on ainut tie taivaaseen, saatamme kipuilla ja miettiä. Ja silloin on kyse siitä, mihin me luotamme. Mikä on se, mihin me syvimmältään luotamme? Usko ei nimittäin ole pelkkää sisäistä kokemusta. Silläkin on oma tärkeä merkityksensä. Vaan uskon turva ja se lujuus ja varmuus on siinä, että saa luottaa Jumalan sanan lupauksiin omalle kohdalle. Ne eivät muutu, ne pysyvät. Ja siksi kirkkomme kohtalon kysymys on se, kuuluuko ajassamme Jumalan ääni? Vai puhummeko omiamme? Ja kun tätä mietimme, saamme olla myöskin rukoilemassa sitä, että sanoma Jeesuksesta edelleenkin kaikuu eri puolilla maailmaa ja myöskin omassa kotikirkossamme. Ja tänään kun olemme puhuneet tästä, että ihminen sairastaa Jumalaa, tänään on sinulle lääke myöskin tuolla alttarilla, kuolemattomuuden lääke. Sinun suruusi, ikäväsi ja kaipauksesi keskelle. Kuolemattomuuden lääke, jossa Kristus vapahtaja antaa ehtoollisessa, siunatussa leivässä ja viinissä itsensä, armonsa, pelastuksen ja uskon vahvistuksen. Ja kuulet myöskin sanat, tulkaa sillä kaikki on valmistettu. Se kaikki on valmistettu myöskin sinua varten. Aamen. Nousemme tunnustamaan pyhän yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.

Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. 2 Korintolais 5 ja 19. Kuinka selvänä tässä apostolin sanassa kaikuukaan evankeliumi? Levoton, ahdistunut, syntiään sureva ihminen saa tässä Raamatun kohdassa lukea ihanan sanoman siitä, mitä Jumala on Kristuksessa jo tehnyt meidän puolestamme. Jumala on tehnyt Kristuksessa sovinnon maailman kanssa. Edellinen käännös kuului: Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Oletan huomannut, että tässä Raamatun sanassa on maailma. Maailma on sovitettu. Mekin kuulumme maailmaan. Kristuksen työ kuuluu ihan kaikille. Suomessa ja Ruotsissa on laulettu 1800-luvulta asti laulua, jossa sanotaan: Ristillä maailma vanhurskaaks luotiin. Kaikkien puolesta kuollut hän on. Silloinhan meillekin autuus jo tuotiin. Golgatan uhrihan on rajaton. On verivelkamme maksettu aivan. Sen yli ristin jo tehtynä on. Tuomari itse on kärsinyt vaivan. Tuomitut saaneet jo on sovinnon. Siionin kannel 212. Tätä se merkitsee, että Jumala teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan. Tätä avaraa ilosanomaa emme saa lyhentää, emmekä miedontaa. Mutta ottakaamme se vastaan ja uskossa luottakaamme siihen.

0: Olet kuunnellut evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Lauantaina kello 18.30 kuulet uusintoja evankeliumia sanoin ja sävelin. Ja tämä sunnuntain ohjelman uusinta tulee sen jälkeen kello 19. Tämän ohjelman oli koonnut Sylvi Pehkonen. Täältä studiosta Sulon kanssa toivotamme sinulle, rakas kuulija, oikein virkistävää pyhäpäivää. Ja sinulle, joka kuuntelet lauantaina, rauhallista lauantai-iltaa.
1: Hiljennytään vielä yhteiseen Herran siunaukseen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, minkä ikäinen Saul oli, kun hänet valittiin kuninkaaksi ja kauanko hän hallitsi ja millaisen kohtalokkaan virheen Saul teki. Tästä ja muusta opettaa pastori Jukka Norvanto ensimmäisen Samuelin kirjan 13. luvun ensimmäisestä jakeesta seuraavan luvun 23. jakeeseen ja siihen alkuosaan saakka otsikolla Voi Saul, minkä teit. Ole hyvä Jukka.
1: Kuninkaaksi valitun Saulin todellinen luonne alkaa vähitellen paljastua. Hänen kiitoksen ja kunnian kipeytensä saivat aikaan sen, että hänen kiinnostuksensa etsiä elämänsä eri vaiheissa Jumalan tahtoa alkoi vähetä. Ulkoisesta komeudestaan huolimatta hän ei sisäisesti täyttänyt kuninkaan mittoja. Ensimmäistä Samuelin kirjasta luvusta 13 jäi 1. Tullessaan kuninkaaksi Saul oli 30-vuotias ja hän hallitsi Israelia 2 vuotta. Tähän jakeeseen liittyy paljon kysymysmerkkejä, jotka johtuvat siitä, että niistä Raamatun käsikirjoituksista, joita kääntäjillä on ollut käytettävissään, ei yksiselitteisesti käy ilmi sen enempää Saulin ikä kuin hänen hallitsemisaikansakaan. Niinpä vuoden 1992 Raamatun käännöksen alaviitteessä kerrotaankin, ettei hebreankielinen teksti mainitse lainkaan Saulin ikää. Sen sijaan ikä on saatu Septuagintasta, eli kreikankielisestä vanhan testamentin käännöksestä. Kun jatkossa kuitenkin mainitaan, että Saulin poika Joonatan toimi tuossa vaiheessa jo urheana soturina, lienee todennäköistä, että Saul oli kuninkaaksi tullessaan vanhempikin kuin 30-vuotias. Toinen ongelma liittyy hänen hallintoaikansa pituuteen. Tässä yhteydessä vuoden 33 käännöksessä todetaan, että jatkossa kuvatut tapahtumat saivat alkunsa, kun Saul oli ollut 1 vuotta kuninkaana. Siitä, kuinka kauan Saul lopulta oli Israelissa kuninkaana, ovat tutkijat myös eri mieltä. Apostolien teoissa luvussa 13:21 Paavali sanoo Pisidian Antiokiassa pitämässään puheessa Saulin hallinneen yhteensä 40 vuotta. Koska luku 40 on Raamatussa myös valmiiksi tulemiseen viittaava luku, niin kuin esimerkiksi Jeesuksen paaston tai Israelin kansan autiomaavailuksen pituudesta voi päätellä, niin voi olla, että Paavali on käyttänyt puheessaan tätä lukua myös kuvannollisessa merkityksessä. Siinä tapauksessa luku kertoisi siitä, että aika oli kypsynyt Daavidin tulemiseksi valtaan. Näihin vuosilukuihin liittyviin ongelmiin emme saa siis ainakaan tällä kertaa lopullista vastausta. Mutta sen sijaan siitä, miten Saulin ura kuninkaan alkoi kehkeytyä, saamme oivan kuvauksen. Luen jakeet 2-4. Saul valitsi israelilaisista 3000 miestä ja piti heistä 2000 luonaan Mikmasissa ja Beettelin vuorilla. 1000 miestä jäi Joonatanin luo Benjaminin Gebaan, mutta muun väin Saul päästi kotiin. Sitten Joonatan tuhosi Gebassa filistialaisten vartioston, ja filistialaiset saivat kuulla, että hebrealaiset olivat nousseet kapinaan. Saul käski puhaltaa hälytystorvea kaikkialla Israelissa, ja koko Israel kuuli tämän viestin. Saul on tuhonnut filistialaisten vartioston, ja nyt he hautovat kostoa. Kutsua noudattaen kansa kokoontui Saulin luo Gilgaliin. Gebassa sijainnut filistialaisten vartiosto oli mainittu aikaisemminkin siinä yhteydessä, kun Saul palasi Aasien hakumatkaltaan kotiin. Siellähän Saul joutui hurmoksiin. Nyt Saulin poika Joonatan siis tuhosi ilmeisesti isänsä käskystä Gebassa sijainneen pienen filistialaisten tukikohdan. Se oli selvä merkki kapinasta ja miehittäjä valta ryhtyi tietysti nopeasti kurinpalautustoimenpiteisiin. Jae 5. Filistealaiset kokosivat joukkonsa ryhtyäkseen sotaan Israelia vastaan. Heillä oli 30 000 sotavaunua, 6 000 ratsumiestä sekä jalkaväkeä yhtä paljon kuin on hiekkaa meren rannalla. He marssivat Israelin alueelle ja leiriytyivät Mikmasiin Beet Avenista itään. Mikmas mainitaan tässä jo toiseen kertaan. Se sijaitsi myöskin Efraimin vuoristossa edellä mainitusta Gebasta 3 kilometriä pohjoiseen. Paikka sijaitsi myös Beet Avenin eli Beettelin itä- tai paremminkin sanoen kaakkoispuolella noin 6 kilometrin päässä sieltä. Vaikka filistealaisilla olikin paljon sotavaunuja, vuoristossa niiden käyttömahdollisuudet olivat rajoitetut. Kuitenkin suuren armeijan liikekannalle pano aiheutti aikamoista ahdistusta israelilaisissa. Jaket 6 ja 7. Kun israelilaiset huomasivat joutuneensa ahtaalle filistealaisten painostaessa, he piiloutuivat luoliin, kallion koloihin ja vuorille, kuoppiin ja vesisäiliöihin. Jotkut menivät jopa Jordanin yli Gadinheimon alueelle ja Gileadiin. Saul pysytteli kuitenkin Gilgalissa ja väki kokoontui peloissaan hänen luokseen. Tästä kuvauksesta näkee selvästi, kuinka hajallaan Israelin kansa oli. Osa pakeni Jordanin itäpuolelle asti, jotkut piiloutuivat kallion koloihin ja loput hakivat turvaa Saulista, ikään kuin viimeisestä oljenkorresta. Jae 8. Hän odotti Samuelin määräämän ajan 7 päivää, mutta Samuel ei tullutkaan Gilgaliin, ja kansa alkoi hajantua Saulin luota. Siinä vaiheessa, kun Samuel oli salavoidellut Saulin kuninkaaksi, hän oli käskenyt tämän mennä 7 päiväksi Gilgaliin. Ilmeisesti samantapainen sopimus liittyy myös tähän kokoontumiseen, vaikka sitä ei erikseen olekaan mainittu. Saulilla joka tapauksessa oli syytä odottaa, että Samuel saapuisi Gilgaliin 7 päivän kuluttua siitä, kun Saul oli mennyt sinne. Odottavan aika kävi kuitenkin pitkäksi, ja mitä useampi päivä kului, sitä hermostuneemmaksi kävi sekä Saul että hänen luokseen kokoontunut kansa. Niinpä kun väki alkoi vähitellen poistua Gilgalista, Saul oli täysin neuvoton. Miten hän saisi kansan pysymään aloillaan? Hän keksi vain yhden ratkaisun, joka valitettavasti oli kuitenkin Jumalan tahdon vastainen. Luen jakeen 9. Silloin Saul sanoi, tuokaa minulle polttouhri ja yhteysuhrit. Hän uhrasi polttouhrin. Polttouhrin uhraaminen oli Mooseksen lain mukaan pappien yksin oikeus. Saul kuitenkin uhmasi tätä selvää kieltoa, eli hän ajatteli, että juuri hänen tilanteessaan Jumalan lain rikkominen olisi puolusteltavissa. Sellaisiahan me ihmiset olemme. Me olemme mestareita keksimään tekosuita sille, miksi juuri minä tässä nimenomaisessa tapauksessa voin tehdä toisin kuin mitä Jumala sanoo. Saul ei ollut ainoa Israelin kuninkaista, joka uskoi voivansa seuraamuksitta ottaa itselleen papeille kuuluvia tehtäviä. Myöhemmin kuningas Ussia, joka muuten monessa suhteessa oli Jumalan tahdon mukainen kuningas, ylpistyi jossakin vaiheessa niin, että hän meni suitsuttamaan Jerusalemin temppelin suitsutusalttarilla. Seurauksena oli, että häneen puhkesi spitaali, kun hän vielä piti suitsutusastiaa kädessään. Tästä voi tukia toisen aikakirjan luvusta 26. Jatkan jakeesta 10 jakeeseen 12. Mutta juuri kun uhritoimitus oli päättymässä, Samuel tuli. Saul meni Samuelia vastaan tervehtimään häntä, mutta Samuel sanoi, mitä sinä olet tehnyt? Saul vastasi, näin kansan hajantuvan luotani, etkä sinäkään tullut määräaikaan mennessä. Filistealaiset olivat jo koolla Mikmasissa, ja minä ajattelin, Nyt he hyökkäävät tänne Gilgaliin, enkä minä ole voinut pyytää Herralta apua. Siksi rohkenin uhrata polttouhrin. Saulin kärsimättömyys sai aikaan sen, että hän ei malttanut odottaa Samuelia. Hän oli järkeillyt, että hänellä oli ollut 3 hyvää syytä rikkoa Jumalan tahtoa vastaan. Kerrataanpa vielä, mitä nämä 3 syytä olivat. Ensinnäkin väki alkoi hajaantua hänen luotaan. Toiseksi filistialaiset olivat lähestymässä. Kolmanneksi Samuel oli vähän myöhässä sovitusta ajasta. Saul toisin sanoen katsoi Jumalan tahdon rikkomisen syyksi riittävän se, että hänen kansan suosionsa alkoi vähetä ja että Jumalan kansan viholliset lähestyivät. Ja kun kaiken lisäksi Jumalan lähelläkin elävä ihminen näytti syyllistyneen laiminlyöntiin, mikään ei pidätellyt Saulia. Kuinkahan usein omat motiivimme rikkoa Jumalan tahtoa vastaan ovat yhtä kummalliset, suorastaan naurettavat. Jakeet 13 ja 14. Samuel vastasi, olet tehnyt tyhmästi. Jos olisit noudattanut Herran Jumalasi sinulle antamaa käskyä, hän olisi nyt vahvistanut kuninkuutesi Israelissa ikuisiksi ajoiksi. Mutta nyt kuninkuutesi ei enää pysy, vaan Herra etsii mielensä mukaisen miehen ja määrää hänet kansansa hallitsijaksi, koska et noudattanut Herran käskyä. Tämän luvun ensimmäisen jakeen yhteydessä pohdin kysymystä Saulin kuninkaana olon pituudesta. Nyt saamme siihen pohdintaan uuden näkökulman. Erässä mielessä Saulin kuninkuus näet päättyi näihin Samuelin sanoihin. Saul oli osoittautunut kykenemättömäksi hoitamaan tehtäväänsä. Siksi Jumala hylkäsi hänen kuninkuutensa ja ryhtyi valmistamaan hänen seuraajaansa tehtävään. Ihmisten silmissä Saulin kuninkuus kuitenkin jatkui vielä pitkään senkin jälkeen, kun hän syvimmässä mielessä oli jo menettänyt oikeutensa hallita Jumalan kansaa. Jatkan jakeesta 15 jakeeseen 18. Sen sanottuaan Samuel lähti Gilgalista. Jäljelle jäänyt väki lähti Saulin mukana Gilgalista sotajoukon luo Benjaminin Gebaan. Siellä Saul tarkasti luonaan pysyneet joukot, ja niitä oli noin 600 miestä. Saul, hänen poikansa Joonatan ja heidän mukanaan olevat miehet jäivät Benjaminin Gebaan. Filistialaisten leiri oli Mikmasissa. Leiristä lähti 3 joukkoa ryöstöretkille. Yksi niistä meni Ofraan päin Suolin alueelle, toinen Bet-Horoniin päin ja 3. kohti autiomaata seudulle, joka on Seboimin laakson yläpuolella. Filistialaiset tekivät Mikmasista käsin ryöstöretkiä pohjoiseen Ofraan, lännessä Bet-Horoniin päin sekä kaakkoon Mikmasista sijainneen Seboimin laakson suuntaan. Saulin asema ei ollut kehuttava. Sen lisäksi, että hänen välinsä Samueliin olivat tulehtuneet, hänellä oli vain 600 miestä. Mutta ei siinäkään vielä kaikki. Saulin armeijalla ei ollut aseita. Jakeet 19-21. Koko Israelissa ei siihen aikaan ollut ainoatakaan seppää, koska filistialaiset pelkäsivät israelaisten tekevän itselleen miekkoja ja keihäitä. Israelaisten oli pakko mennä filistialaisten luo saadakseen aurojansa terät, kuokkansa kirvensä ja sirppinsä teroitetuiksi. Aurojen ja kuokkien teroitus maksoi 2/3 sekeliä, kirveiden teroitus ja piikin kiinnittäminen sauvaan 1/3 sekelin. Filistialaiset olivat mahtiasemansa hyväksikäyttäen riisuneet israelilaiset aseista. Siksi he olivat saattaneet varsin turvallisin mielin pitää vartioasemaakin keskellä israelaisten asuma-aluetta Gebassa. Samalla näistä jakeista käy ilmi sekin, että filistialaiset olivat israelaisia etevämpiä metallin käsittelyssä. Näyttää siltä, että tuossa vaiheessa israelaiset elivät vielä pronssiaikaa, kun taas filistealaiset olivat jo siirtyneet rauta-aikaan. Selvää on, etteivät filistealaiset tahtoneet israelaisten pääsevän selville raudan käytön salaisuuksista. Raudan käytön olivat aikoinaan keksineet heettiläiset, mutta he olivat menettäneet siinä suhteessa monopoliasemansa noin 1100-luvulla ennen Kristuksen syntymää. Ja Välimeren suunnasta saapuneet filistealaiset olivat päässeet selville ennen israelaisia siitä tarkasti varjellusta salaisuudesta. Filistealaiset myös käyttivät näin saamaansa etulyöntiasemaa surutta hyväkseen, ja israelaiset joutuivat maksamaan suuria summia saadakseen edes työkalunsa korjatuiksi filistealaisten seppien pajoissa. Jakeet 22 ja 23. Niinpä ei sodan syttyessä koko Saulin ja Joonatanin väestä kellään muulla ollut miekkaa eikä keihästä kuin Saulilla itsellään ja Joonatanilla. Filistealaisten etuvartio asettui Mikmasin solaan. Raamattu ei tässä kerro, mitä aseita muilla Saulin miehillä oli. Linkoja monilla miehistä on epäilemättä ollut. Se olikin tehokas ase, eikä sen valmistamiseen tarvittu sepän taitoja. Nuijia, jousia ja nuolia sekä härän pistimiä ja kirveitä miehillä on voinut myös olla mukanaan. Tilanne jännittyi entisestään, kun filistealaiset siirsivät etuvartionsa Mikmasin solaan, joka oli siihen saakka erottanut sen vastakkaisille puolille asettuneet joukot toisistaan. Luvusta 14 käy ilmi, että pelkästään aseellinen ylivoima ei riitä takaamaan voittoa. Oikea taktiikka on usein paljon olennaisempi seikka. Ja sen hallitsemisessa erityisesti Joonatan näytti olleen todellinen mestari. Luen luvusta 14, jakeesta 1, jakeeseen 5. Eräänä päivänä Saulin poika Joonatan sanoi aseenkantajalleen: "Tule, mennään solan poikki filistialaisten etuvartion luo." Isälleen hän ei maininnut mitään. Saulilla oli telttansa Mikronin granaattiomenapuun alla Geban lähistölle, ja hänellä oli mukanaan noin 600 miestä. Efodia kantoi Ahia, Ikabodin veljen Ahitubin poika, jonka isän isä oli Binehas, Silossa herran pappina toimineen Eelin poika. Kukaan miehistä ei tiennyt Joonatanin lähdöstä. Solassa, jonka poikki Joonatan aikoi mennä filistialaisten etuvartion luo, on molemmilla puolilla jyrkkä kallioseinämä. Toisen nimi on Poses ja toisen Senne. Toinen niistä kohoaa pohjoisessa Mikmasin puolella ja toinen etelässä Geban puolella. Efodi, jota Ahia kantoi, kuului ylipapin asusteisiin, joten tästä Eelin jälkeläisestä oli siis tullut ylipappi niiden surullisten vaiheiden jälkeen, joita kirjan alussa Eelin perheestä kerrottiin. Joonatan oli aloitekykyinen mies, ja kun muut näyttivät vain odottavan, mitä tuleman piti, hän tarttui itse toimeen. Kovauksesta paljastui, että filistialaisten ja israelaisten välillä oli kapea sola, jota reunustivat jyrkät kallioseinät. Niille oli jopa annettu omat nimensäkin, Boses ja Senne. Boses tarkoittaa suomeksi hohtavaa, mikä viitannee siihen, että se oli pohjoispuolinen kallioseinistä, eli etelästä paistava aurinko hohti siihen. Senetäs tarkoittaa ohdakkeista, mikä viittaa siihen, että pohjoiseen antava kallioseinämä oli kasvillisuuden peitossa. Koska sola oli helposti puolustettavissa, filistialaiset eivät ilmeisesti uskoneet israelaisten yrittävän mitään niin vaarallisesta paikasta. Siihen Joonatanin suunnitelma näyttikin perustuneen. Jae 6. Joonatan sanoi aseen kantajalleen: "Mennään tuonne noiden ympärileikkaamattomien etuvartion kohdalle. Ehkäpä Herra auttaa meitä." Herra voi kyllä antaa voiton yhtä hyvin pienen kuin suurenkin joukon voimin. Filistealaiset todellakin olivat ympärileikkaamattomia, päinvastoin kuin useimmat muut tuolla seudulla asuvat kansat. Joonatanin sanat paljastivat myös sen, että hän luotti Herraan. Hän ilmeisesti tunsi sen verran hyvin kansansa historiaa, että tiesi Herran aikaisemminkin antaneen pienellekin joukolle voiton suurestakin vihollisesta. Tutuin niistä kertomuksista oli Gideonin voitto midianilaisista. Jatkan jakeesta 7 jakeeseen 12. Aseenkantaja vastasi hänelle, tee kuten hyväksi näet. Jatka vain eteenpäin, minä seuraan sinua, minne menetkin. Joonatan sanoi, hyvä, mennään noiden miesten luo ja näyttäydytään heille. Jos he sanovat meille, pysykää paikoillanne, kunnes me tulemme sinne, niin seisomme aloillamme, emmekä kiipeä heidän luokseen. Mutta jos he sanovat, kiivätkää tänne, silloin kiipeämme. Se on merkki siitä, että Herra antaa heidät meidän käsiimme. Kun he astuivat filistealaisten vartion näkyviin, filistealaiset sanoivat, kas, hebrealaiset alkavat ryömiä ulos koloista, joissa ovat piileskelleet. Ja vartioston miehet huutelivat Joonatanille ja hänen aseen kantajalleen, kiivätkää tänne, niin näytämme teille jotakin. Silloin Joonatan sanoi aseen kantajalleen, kiipeä perässäni. Nyt Herra on antanut filistealaiset Israelin käsiin. Gideonin tavoin myös Joonatan pyysi merkkiä Herralta ja myös sai sellaisen. Siitä rohkaistuneena hän lähti toteuttamaan suunnitelmaansa. Jakeet 13, 14 ja 15. Joonatan kiipesi jyrkännettä käsin ja jaloin ja aseenkantaja seurasi perässä. Joonatanin edetessä filistealaiset kaatuivat maahan ja hänen jäljessään tuleva aseenkantaja pisti heidät kuoliaaksi. Tässä ensimmäisessä kahakassa Joonatan ja hänen aseenkantajansa tappoivat puolen kyntövaon pituisella matkalla parikymmentä miestä. Silloin pakokauhu valtasi koko filistealaisten sotajoukon niin ylhäällä leirissä kuin etuvartiossakin, ja myös ryöstelemässä olevat osastot joutuivat pelon valtaan. Maa vavahteli ja kaikkialla syntyi valtava kauhu. Raamattu ei kerro, miksi filistealaiset kaatuivat. Ehkä se johtui siitä, että Joonatan kykeni kiipeämisestään huolimatta myös käyttämään miekkaansa. Joka tapauksessa parinkymmenen miehen tappio ja sitä seurannut maan järistys saivat filistealaiset pakokauhun valtaan. Herra todellakin oli voimallinen antamaan voiton pienellekin joukolle. Luen jakeesta 16, jakeen 23 alkuosaan asti. Saulin tähystäjät Benjaminin Gebassa huomasivat vihollisjoukkojen ryntäilevän sinne tänne. Silloin Saul sanoi väelleen, tarkastakaa joukot ja ottakaa selvää, onko joku poissa leiristämme. Joukot tarkastettiin ja silloin huomattiin, että Joonatan ja hänen aseenkantajansa olivat poissa. Saul sanoi Ahialle, tuo tänne efodi. Ahia näet kantoi silloin efodia israelilaisten edellä. Mutta kun Saulin puhuessa papille sekasorto filistialaisten leirissä kävi yhä pahemmaksi, Saul sanoi, ei anna sen olla. Saul ja hänen joukkonsa kohottivat sotahuudon ja lähtivät taisteluun. Filistialaiset olivat jo nostaneet miekkansa toisiaan vastaan ja sekasorto oli täydellinen. Ne hebrealaiset, jotka aikaisemmin olivat joutuneet filistialaisten palvelukseen ja lähteneet heidän mukanaan sotaankin, siirtyivät Saulin ja Joonatanin johtamien israelaisten puolelle. Kun Efraimin vuoristossa piileskelleet israelaiset kuulivat filistialaisten lähteneen pakoon, hekin yhtyivät taisteluun ja taka-ajoon. Näin Herra pelasti sinä päivänä Israelin. Saul ilmeisesti tahtoi efodin sitä varten, että siihen asusteeseen kuuluivat myös uurim ja tummim, välineet, joilla kysyttiin Jumalan tahtoa. Sekasorto Filistealaisten leirissä levisi kuitenkin niin nopeasti, että oli selvää, miten siinä tilanteessa kannatti toimia. Seurauksena oli suuri voitto israelilaisille. Näin Jumala näytti jälleen kerran myös meille, ettei voitto ole riippuvainen ihmisten kyvyistä ja voimista, vaan siitä, miten Jumala toimii. Paavali tiivistikin tämän totuuden roomalaiskirjeen luvussa 8 ja kesä 31 näin. Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Sellaisissa tilanteissa, joissa ihminen saa asettua Jumalan puolelle, pienestäkin tulee suuri.
0: Kiitos Jukka. Seuraavalla kerralla siirrymme ensimmäisen Samuelin kirjan 14. luvun 23. jakeesta ja siitä loppuosasta seuraavan luvun 35. jakeeseen. Otsikossa kysytään, tarvitseeko Jumala uhreja. Kertamme ihan sen Jukan opetuksen lopun. Näin Jumala jälleen kerran näytti myös meille, ettei voitto ole riippuvainen ihmisen kyvyistä ja voimista, vaan siitä, miten Jumala toimii. Paavali tiivistikin tämän totuuden roomalaiskirjeen 8. luvussa ja 31. jakeessa. Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Sellaisissa tilanteissa, joissa ihminen saa asettua Jumalan puolelle, pienestäkin tulee suuri. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelma tällä kertaa. Kuuntelemme tähän lopuksi Jumala on puolellamme -nimisen kappaleen Chariots-kuoron esittämänä. Luotetaan mekin täysillä kaikkivoipaan Jumalaamme. Hei hei!

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.com.

0: SE. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com.
2: Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
0: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333.

0: 0-4-8-2-1-9-5 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle!

Henry Hetman aloitti tämän keskiviikon aamun lähetyksen. Henry Hetmanin laulun nimi oli Herra paimenena mulla. Olet sydämellisesti tervetullut kuuntelemaan tätä aamulähetystä ja tänä keskiviikon aamuna tulemme kuuntelemaan ensimmäiseksi uusintana viime sunnuntailta Radio Jumalan palveluksen ja tuossa Jumalan palveluksessa siinä sanan opetuksen ja puheenvuorojen jälkeen on luvassa helmenkalastajien hengellisten laulujen toivekonsertti. He ovat saaneet näitä toivomuksia ja he sitten laulavat näitä sitten ihan niin semmoisella vetomuksella, että mekin saamme osallistua näihin lauluihin. Eli tämä aivan hetken kuluttua ja tässä ensimmäisen kahden tunnin aikana sitten on vielä hengellisen musiikin musiikkimakasiiniohjelmaa luvassa. Kello 11 on vuorossa torstai tänään lähetys uusintana viime viikon puolelta. Ja siinä torstai tänään lähetyksessä on vieraana poliisi, suomenkielinen poliisi Satu Vekman. Ja aiheena on muun muassa turvallisuus. Siitä siis kello 11. Ja kello 13 on luvassa majakkalähetys. Sekin on uusinta viime viikon lauantailta. Ja studiossa ovat Seija Koivisto, Olavi Kulpakko ja vieraana Pekka Hänninen. Tekniikassa Manuel Telin ja puhelinvastaajana Liisa Panula. Eli tämä on sitten luvassa kello 13 alkaen. Sitten vielä sellainen tiedotuksenomainen informaatio tähän näin, että kello 15 alkaa kyllä Suomiseuran Purosin Kaijun ohjelma paikalla uusintana tämän viimeisten viikkojen ohjelmia, koska aina tuonne pääsiäisen lauantaihin saakka Purosin Kaijun radio-ohjelman paikalla on uusintoja todellakin tästä kevään ajalta. Tämä pandemia on vaikuttanut sillä tavalla, että Suomi-seurassa katsottiin parhaimmaksi nämä viime viikot tehdä tällä tavalla. Mutta siis kolmas päivä huhtikuuta pääsiäislauantaina on tämänhetkisen suunnitelman mukaan sitten taas suoran lähetyksen aika. Ja kun tuo uusinta, kello 15 alkava uusinta lähetys Suomiseuralta on päättynyt 16.30, silloin alkaa sitten taas evankeliumiyhdistyksen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Näin toivotellaan tätä hyvää suomalaista kuuntelupäivää meille kaikille ja tämä ensimmäinen ohjelmaosuus on siis todellakin Jumalan palvelustaltio, Radio Jumalan palvelustaltio Purosin suomalaisesta helluntai-seurakunnasta. Hyviä kuunteluhetkiä tälle koko päivälle sinulle toivotan ja pidä sitä radiota auki. Pidä sitä ihan vaikka tuota auki muutakin tehdessäsi ja askareita kotona värkätessäsi. Niin tietysti jos imuroimaan käyt, niin sitten voi olla vähän vaikeata radion kuuntelu, mutta tuota, noin muuten niin eiköhän me vietetä kuule oikein tämmönen leppoisa keskiviikkopäivä tämän suomenkielisten radio-ohjelmien parissa ja kuuntelulla. Joo, hei, eipä muuta. Nyt lähdetään kuunnella muutama hengellinen laulu tässä tuosta toivekonsertista ja sen jälkeen sitten tulee uudet kuulutukset tuohon Radio Jumalan palvelukseen. Olen muuten antanut tuolle Jumalan palvelukselle nimeksi Tämän kaupungin Herra. Se on tosi hyvä nimi, Tämän kaupungin Herra. Ja sitten sen puheenvuoron jälkeen on todellakin tämä helmenkalastajien musiikkituokio. Siis hyviä kuunteluhetkiä.
ja ollaan turvallisella hyvällä mielellä.

0: Tervetuloa kuuntelemaan tätä Radio Jumalan palvelusta Burosin suomalaisesta helluntai-seurakunnasta. Tänään on aurinkoinen sunnuntai ja ensi lähetyspäivä 21. päivä maaliskuuta 2021. Minun nimeni on Timo Pellinen, joka kokoan tätä Jumalan palvelusta sinulle radiovastaanottimen kautta kuunneltavaksi. Tässä Jumalan palveluksessa on kolme osaa. Ensimmäisessä osassa katson Jumalan sanasta, Raamatusta, sellaista tuntemista, katsomista, miten me voimme oppia tuntemaan Jeesuksen Kristuksen syvällisemmin, läheisenä ystävänä, ei pelkästään muotokuvana jossain taulun seinällä kulmalla, vaan että miten me voimme henkilökohtaisesti oppia tuntemaan Jeesuksen Kristuksen. Toinen osa on toivelaulujen konsertti. Saamme pitää vieraana Helmen kalastajat lauluryhmää, tällaisia vanhempia mieshenkilöitä, harmaa hapsisia mieshenkilöitä, jotka laulavat hengellisiä lauluja. Ja jotakin muuta sitten vielä siinä sanovat siihen liittyen. Kolmas osuus on sitten esirukouspalvelu. Ja tuo esirukouspalvelun aikana rukoilemme niiden rukousaiheiden puolesta, jota tekstiviestinä olemme sinulta saaneet. Siis tekstiviestit ovat sitten siellä tämän Radio Jumalan palveluksen aikana esirukousaiheissa niitä, joita tuomme julki. Ja rukoilemme sitten vielä yhdessä. Ja muutenkin on hyvä, että olemme tässä rukouksen mielenlaadussa tässä sunnuntai-iltapäivän Radio Jumalan palveluksessa.
1: Tervetuloa Radio Jumalan palvelukseen.
0: Tuossa melkeinpä tunnuslaulussa siinä puhuttiin kaupungista, tästä kaupungista, tälle kaupungille, Burosin kaupungille. Haluaisin tämän omia. Tämä on tamperelaisten laulu omalle kaupungille Tampereelle, mutta omin sitä nyt tänne Burosiin. Meillä on ilosanoma tuotavana jälleen kerran sinulle tässä puolitoista tuntisessa sunnuntain Radio Jumalan palveluksessa. Poliisiauto kiitti juuri tuosta studion ikkunan edestä, jopa niin, että se kuului jollain tavalla tänne lähetykseen saakka. Tämä lähetys tulee siis Burosin nääradion taajuudella 92,5 MHz ja netissä olemme myös kuunneltavissa kaikkialle maailmaan, eli osoite on plauer.burasnaradio.se. Ihan vihjeeksi sanon sinulle, että voit lähettää vaikka tekstiviestin kaverille, ystäville näillä tiedoilla. Siis 92,5 MHz Burosin kuuntelualueella ja netissä plauer.burasnaradio.se. Ja rukoukseni on, että saisimme viettää todella sellaisen hyvän hetken jälleen kerran Jumalan sanan tutkimisen ääressä, hyvän hengellisen musiikin kuuntelussa. Ja että sinä siellä, missä ikinä oletkin tällä hetkellä tätä lähetystä kuuntelemassa, että saisit kokea sen Jumalan rauhan todellisena omassa elämässäsi. Että saisimme olla tämän Jumalan valtavan rakkauden ja armon keskipisteessä. Sinä voit osallistua tähän Jumalan palvelukseen. Tekstiviestillä voit lähettää tähän Radio Jumalan palvelukseen esirukousaiheita, kiitosaiheita. Ja sanon muutaman kerran tämän numeron, johon voit lähettää. Ja voit lähettää jopa Ruotsin rajojen ulkopuoleltakin. Se on ihan tervetullutta. Ja sitten tämän loppupuolella tätä lähetystä rukoilemme näiden esirukousaiheiden puolesta. Ja tämä numero on tekstiviestille 073-953-1160. Ja siis tekstiviestit tähän numeroon, ja jos soitat tai lähetät, tarkoitan Ruotsin rajojen ulkopuolelta, numero on plus 46 73 953 1160. Eli tervetuloa vaan lähettämään näitä esirukous- ja kiitosaiheita. Haluan kertoa eiliseltä päivältä, lauantai-päivältä oli vähän semmoinen viileä ilma. Kyllä se plussan puolella lämpötila oli. Elämme siis maaliskuun loppupuolta jo tässä vaiheessa. 21. päivä maaliskuuta 2021 on tämä ensilähetys tälle lähetykselle, tälle Radio Jumalan palvelukselle. Oli siis sellainen sateinen päivä eilen, ja olin perheeni kanssa grillaamassa, aloittamassa tätä grillauskautta tuolla Almeneesin siellä alueella, ulkoilualueella siellä grillipaikalla, ja siinä tuulessa olimme Engongs grillin kanssa grillailemassa ja vietimme sitä päivää. Katselimme jäätä, joka vielä kimmelsi siinä. Tytöt heittivät kiviä sinne ja kuuntelimme sitä ratinaa ja ritinää, joka syntyi siitä, kun se kivi vieri sitä jäätä, hyvin ohkasta jäätä tässä vaiheessa jo, niin vieri sinne eteenpäin. Ja rantavedethän olivat jo kyllä sulhana, mutta tosissaan jäätä siinä katselimme ja olimme tuulen tuttavana. Sitten se varsinainen asian ja innoitus tuli tähänkin puheenvuoroon siitä, että olimme jo lähdössä sitten pois siitä, ja katsoin siinä sitten punaista autoa, joka lähestyi siinä parkkipaikkaa. Itse asiassa niitä oli kaksikin punaista autoa, ja katsoin siinä oikein silmät suurella, katsoin kuskia siinä ensimmäisessä autossa ja huomasin, että onpa tutun näköiset kasvot, onpa tutun näköinen. Ja siinä oli Juhani Saukkonen, Purosin suomalaisen helluntai-seurakunnan julistajia, ja Styrelsen ja vanhemmiston jäseniä. Hän oli siinä tulossa syntymäpäiväjuhlilla, onneksi olkoon vielä näin jälkikäteenkin, perhekuntansa kanssa. Mutta kun mä katsoin siinä, että onpa Juhanin näköinen kaveri. Pipo oli tietysti päässä sillä tavalla, että se sokeutti sitä ymmärtämistä. Mietin, että onpa tosissaan, mutta ei jotenkin mennyt niin kuin jakeluun suoraan. Olin siinä pakkaamassa autoa ja jotain tällaista tekemässä. Ja hetken kuluttua Juhani seisoi siinä vieressä, koronaetäisyydellä tietenkin, ja oikein yllätyksekseni rupesin kertomaan hänelle sitä, että olipa ovela tilanne, että näin Juhanin kaltaisen näköisen, mutta en tunnistanut, että tämä henkilö todella oli Juhani ennen kuin hän seisoi sitten siinä vieressä. Vaihdoimme kuulumisia ja oma perheeni lähti matkalle eteenpäin kotia kohden, ja Juhanin perhe meni sitten sinne varmaan grillauspaikalle kanssa vähän juhlimaan tätä syntymäpäivää. Tällainen episodi tapahtui, mutta jotenkin se jäi puhuttelemaan minua. Nimittäin monesti meillä on ehkä ajatus siitä, että tämä henkilö tai tämä tapahtuma olipa jotenkin niin tutunomaista, mutta kuitenkin me olemme vähän niin kuin irrallaan siitä asiasta. Ja kun me puhumme nyt tässä Jumalan palveluksessa, puhumme kaikkivaltiasta Jumalasta, tämän kaupungin Herrasta, Puroosin Herrasta, Jeesuksesta, Kristuksesta, puhumme siitä armosta, jota Jumala tarjosi ja tarjoaa tänäkin päivänä oman poikansa kautta tämän kaupungin parhaaksi. Niin minun on välittömästi on sanottava näin, että meidän on hyvä ojentautua ja ajatella tämän kaupungin parasta. Rukoilla tämän kaupungin puolesta, ihmisten puolesta, niin kuin tuossa alkulaulussa tunnarissa sanottiin, että näiden ihmisten luoja, siis tämän kaupungin ihmisten luoja, sinun ja minun luojamme, kaikkivaltias Jumala. Voit ehkä esittää kysymyksen, että no onko sitä Jumalaa sitten kukaan nähnyt? Tämä on tärkeä kysymys. Raamatusta löytyy kyllä vastausta tähänkin asiaan. Siellä nimittäin sanotaan näin, että Moosekselle esimerkiksi sanottiin näin, että sinä et voi nähdä minun kasvojani, sillä yksikään ihminen, joka näkee minut, ei jää eloon. Mutta miten me voimme nähdä Jumalan? Miten me voimme nähdä Jeesuksen, Kristuksen? Voi tuntua kuivalta vastaukselta. Me ensimmäiseksi me voimme nähdä sen vastauksen nimenomaan Jumalan sanasta. Kun me tutkimme Jumalan sanaa, Raamattua, aktiivisesti tutkimme sitä, niin alkaa selvitä meidän omaan ajatusmaailmaamme, alkaa selvitä ja kirkastua se kuva Jeesuksesta, Kristuksesta, millainen hän on, millainen on hänen luonteensa, mikä on hänen tavoitteensa meitä ihmisiä kohtaan. Itse kaikkivaltias Jumala on kuitenkin tehnyt mahdolliseksi, että me voimme nähdä hänet. Nimittäin Jeesus Kristus, meidän vapahtajamme, hän on Jumalan kasvot. Kun me katsomme Jeesukseen, eli uskoessamme ja turvautuessamme häneen, kestämme Jumalan pyhyyden. Johanneksen evankeliumissa siellä Filipposta moititaan siitä, että Jeesus sanoi, että näin kauan minä olen ollut teidän kanssanne, mutta sinä kysyt, että näytä meille isä. Jeesus vastaa tähän näin, että joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Jumalaa me emme voi siis nähdä samalla tavoin kuin Jeesuksen, Kristuksen. Paavalin ensimmäisessä kirjeessä korintolaisille, 13. luku, siellä on rakkauden ylistys. Siellä puhutaan rakkauden luonteesta, sellaisesta käsittämättömistä ulottuvuuksista, joita on pakko aina joskus jäädä miettimään. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kerskaile, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei pidä mielessään pahaa. Se ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaiken se peittää, kaiken se uskoo, kaiken se toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä. Mutta sitten jatketaan näin hyvin tärkeällä tähän näkemiseen, katsomiseen, oppimiseen, tuntemiseen liittyen. 12. jae sanoo näin. Nyt näemme kuin kuvastimesta, kuin himmeänä heijastuksena, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt tunnen vajavaisesti, mutta silloin täydellisesti, niin kuin minut itsenikin tunnetaan täydellisesti. Stefanoskin siellä apostolin tekojen alussa, häntä oltiin kivittämässä ja oli tilanne hyvin kriittinen ihmiselämän kannalta. Stefanus saa sellaisen kansan tuomion sitten siinä, että häntä aletaan kivittämään. Ja luenpa täältä 7. luvusta apostolin tekoja 54. jae. Kun neuvoston jäsenet tämän kuulivat, se viilsi heidän sydäntään ja he kiristelivät Stefanokselle hampaitaan. Mutta täynnä pyhää henkeä hän käänsi katseensa taivasta kohti ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen, joka seisoi Jumalan oikealla puolella. Hän, siis Stefanus, sanoi, minä näen taivaat avoinna ja ihmisen pojan seisomassa Jumalan oikealla puolella. Tämä oli ympärillä oleville ihmisille, tuomitsijoille, tämä oli todella järkyttävä uutinen, että Jeesus seisoi siellä isän oikealla puolella, seisoi katsomassa, kun Stefanosta oltiin kivittämässä. Ajattele, meidän vapahtajamme seisoo katsomassa, kun häneen uskova ensimmäinen marttyyri on elämänsä viime hetkissä. Meille, rakkaat kuulijat, on tässä Jumalan palveluksessa on suuri etuoikeus tietää, että meidän vapahtajamme, syntien sovittaja Jeesus Kristus, hän seisoo katsomassa sinun ahdistustilanteisiisi. Hän on valmiina ojentamaan auttavan käteensä sinua kohden niissä elämäntilanteissa, joissa sinä tällä hetkellä olet. Ole siis hyvä ystävä, ole siis turvallisella mielellä, sillä Jeesuksen rakkaus, se on todellisuutta tässäkin hetkessä. Ajattele siis näitä laulun sanoja, tämän kaupungin Herra, tämän Purosin kaupungin Herra ei ole pimeyden henkivallat, ei sieluvihollisen voimat, ei rikollisuus, ei prostituutio, ei väkivalta, ei huumeet, vaan tämän kaupungin Herra on Jeesus Kristus. Tämä olkoon se sanoma sinulle tähän alkuhetkeen. Rukoillaan yhdessä. Rakas Jeesus, kiitos, että me saamme katsoa sinuun, joka olet meidän veriylkämme, meidän uhrikaritsamme. Sinut, Jeesus Kristus, ristiin naulittiin Golgatan keskimmäisellä ristillä juuri tätä hetkeä ajatellen, tätä kaupunkia, tätä Purosin kaupunkia ajatellen, meitä ihmisiä, jotka elossa olemme ja olemme kuulolla tässä radiolähetyksessä, mutta myös ystäviä kohtaan, kanssamatkaajia, ihmisiä tässä kaupungissa, suomalaisia ja monen muun maalaisia, ruotsalaisia kohtaan, sinulla on armollinen sanoma. Kiitos Jeesus, että minä saan rukoilla, että tämä Jumalan palvelus, vaikka se on radion välityksellä, että meillä ei ole tätä lähikontaktia, emme ole kirkkosaleissa, mutta rukoilemme myös sitä, että ovet aukeaisivat niin, että voimme jälleen kerran tulla Jumalan palveluksiin yhdessä rakentumaan yhteisestä uskostamme, Jeesus, sinuun, laulamaan hengellisiä virsiä ja lauluja ylistämään sinua, tutkimaan Jumalan sanaa, kiitos Jeesus, myös laulamaan sinun nimellesi kunniaksi. Aamen. Johdata tätä Jumalan palvelusta radion aalloilla nyt Herran nimesi tähden. Ja rukoilen jokaisen kuulijan puolesta, että se jumalallinen rakkaus, että se jumalallinen voima kohtaisi sinua myös siellä, missä ikinä olet tällä hetkellä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
1: Kuuntelet Radio Jumalan palvelusta. Ohjelman tarjoaa Borosin suomalainen helluntaiseurakunta. finskapingst.se.
0: Tämän Radio Jumalan palveluksen seuraavassa vaiheessa oikeastaan luonne onkin musiikki Jumalan palvelus. Kuuntelemme taltiota. Sen on tehnyt Helmen kalastajat, iäkkäämmistä mieshenkilöistä koostuva musiikkilauluryhmä Helmen kalastajat Suomen Turusta. Ja he vievät meitä, ajatuksiamme laulujen kautta eteenpäin. Ja oikein kehoitan sinua, että jos tunnistat näitä lauluja, niin laula mukana. Kotona me voimme laulaa, osallistua näihin lauluihin. Ja kun sanotaan esimerkiksi laulukirjasta, hengellisestä laulukirjasta laulun numeroita, etsin niitä esille sieltä ja näin, niin voit ihan laulukirjasta laulaen olla mukana tässä musiikki, toivelaulujen musiikki Jumalan palveluksessa. Nyt annamme siis puheenvuoron lauluryhmä Helmen kalastajille ja ollaan sellaisessa levollisessa hetkessä tässä Jumalan pyhyyden armon läsnäolossa. Annetaan niiden laulun sanojen sävelien tehdä työtä meissä. Ja me voimme jopa ihan lähteä sellaiseen, että voimme rukouksessa olla, miettiä Jumalan maailmoja laulaessamme ja kiittäessämme, ja ennen kaikkea me saamme uudistaa omaa uskoamme kaikkivaltiaaseen Jumalaan. Olkoon tämä sellainen voittovoima meille nyt tässä hetkessä, että me saamme olla yhdessä suurena radioseurakuntana ja näiden laulujen, sanojen, sanoituksien hoitavassa ilmapiirissä. Helmen kalastajat, olkaa hyvä.
2: Tervetuloa kaikki hengellistä laulujen ystävät tähän toivelaulujen tilaisuuteen. Helmen kalastajat -lauluryhmä on tänään täällä johdattelemassa näihin lauluihin. Ja otetaan tähän tämmöinen lyhyt alkurukous ja sen jälkeen lähdetään laulamaan. Kiitos rakas taivaallinen Isä tästä päivähetkestä ja kiitos siitä, että saamme olla näiden hengellisten laulujen äärellä. Kiitos siitä luovuuden lahjasta, jonka sä oot ihmisille antanut, että ovat tällaisia hyviä lauluja säveltäneet ja sanoittaneet. Kiitos myös laulun lahjasta. Kiitos siitä siunauksesta, jonka olemme musiikin kautta saaneet. Herra, ole meidän kanssamme ja siunaa jokainen. Niin meidät kuin kaikki siellä netin ääressä olevat ihmiset, anna näiden laulujen sanoman puhutella meitä, saamaan aikaan jotain taivaallista hyvää ja muutosta. Kiitos, että näin saamme tämän tilaisuuden jättää sun hyviin käsiisi. Aamen. Ensimmäinen laulu on hengellistä laulukirjasta. Numero 65, mä Jeesuksesta laulan. Se on hyvin tunnetun lauluntekijän Fanny Crosbyn tekemä laulu. Ja toinen on Ohi suurta armoaan. Se on numero 322. On varmaan pohjoismaista tekoa. Se esiintyy hengellisessä laulukirjassa tämä sävelin kuin kahdessa eri laulussa, mutta tämä on nyt tämä oi suurta armoaan. Lähdetään pitemmittä puheitta laulamaan.

Seuraava laulumme, Kaunis maa, on kovin toivottu. Ilmari Kaskikallion sävellys ja sanoitus. Armas Palmin sovitus tästä, kaipaan päästä rantamille kauniimmaan. Tämä laulu on hyvin paljon laulettu erilaisissa perhejuhlissa ja mulla on ollut etuoikeus aikanaan laulaa Ilmari Kaskikallion vieressä Jyväskylässä kuorossa passoa ja nähdä se Ilmarin laulujen synty. Hänelle saattaa syntyä kesken kuoron laulun uusi lauluidea, pyytää multa paperia, tannas kynä ja paperi. Ja niin syntyy uusi laulu. Ilmari oli kovia kokenut mies, vankilassakin ollut nuorena, kokenut uskoontulon siellä. Nämä Ilmarin laulut koskettaa hyvin paljon. Sitten sen jälkeen laulamme Leli ja Norrisin laulun Joka Herran tuntee. Eli kertoisin voittohon, voittohon. Laulu löytyy hengellisestä laulukirjasta 329 numerolla.

Ja seuraavana on vuorossa hengellisen laulukirjan 464, yksinen kuljen hetkeäkään. Ja sitten toiseksi 618, kohta valkeneepi. Tänä aikana, kun on erikoisen paljon yksinäisyyttä, on hyvä tietää, että Jeesus on kanssamme vaikeinakin hetkinä. Mutta eräs ajatus tuli tässä mieleeni, että me uskovat olemme täällä maailmassa Jeesuksen kädet ja jalat. Ja erikoisesti sydämelläni on myöskin tällä hetkellä ne, jotka eivät netin puuttumisen johdosta tätäkään tilaisuutta näe. Että me uskovat olemme täällä maailmassa Jeesuksen kädet ja jalat. Ja erikoisesti sydämelläni on myöskin tällä hetkellä ne, jotka eivät netin puuttumisen johdosta tätäkään tilaisuutta näe. Miten me voisimme olla

Seuraavaksi laulamme laulun Oi Golgatan ihana risti, hengellisen laulukirjan numero 397. Tämän runon on tehnyt Marjatta Markkanen, joka oli lahtelainen vapaakirkollinen runoilija ja sävel. Mika Piiparisen, hänkin vapaakirkollinen vaikuttaja, säveltäjä ja lauluntekijä. Ja sen jälkeen lauletaan laulu Ihmeinen Jeesus, kuningas Herra, hengellinen laulukirja 49. Sanat ja sävelet ovat amerikkalaisen laulurunoilijan Margaret J. Harrisin tekemät.

tässä on tullut viimeisten laulujen aika ja olkaa siunattuja kaikki, jotka olette siellä kuunnelleet. Näistä nettilähetyksistä on sekin hyöty, että näitä voi, ne jäävät sinne talteen, niitä voi kuunnella vaikka kuinka monta kertaa ja sama on näiden hengellisten tilaisuuksienkin laita, että kertaus on opintojen äiti ja jos saarnojakin voi kuunnella monta kertaa nyt, että on jotakin hyötyä tästä korona-ajasta ja tästä opista, joka on seurakunnissa saatu näihin nettilähetyksiin. Toivotan jokaiselle kuulijalle Jumalan siunausta ja oikein siunattua ja rauhallista kevättä ja terveyttä jokaiselle. Kaksi laulua on vielä jäljellä. Lasse Heikkilän Niin kuin on hanki valkoinen. Siellä taitaa nyt hiukan vielä hankea olla jäljellä. Ja toinen laulu on Kaipaan päästä rantamille. Ei vaan Tule kanssani Herra Jeesus. Hengellisen laulukirjan 505. Olkaa siunattuja näiden laulujen myötä teille.

0: kiitoksia Helmen kalastajat lauluryhmälle, kiitoksia todella. Ja kiitoksia miksaajille ja myös videokuvan tekijöille. Sanonpa tämän siksi, koska tämän samaisen konsertin tai tämän live-taltioinnin voit käydä katsomassa kuvan ja sanojen kanssa. Se helpottaa sitä mukana laulamista. Jos sinulla on internetyhteys ja olet Facebookissa, niin Majakka Buros Facebookiin, kun laitat hakusanaksi, siis Majakka Buros, niin sieltä voit tämän saman taltion käydä katsomassa, kuuntelemassa ja helpottaahan se todella, kun laulun sanat ovat myös siellä mukana. Näin siis Facebook-sivulla Majakka Buros. Siellä sivustolla on muutakin radiotyöhön liittyvää, eli suosittelenpa tutustumaan ja kommentoimaankin sitten näitä radiolähetyksiä ja tätäkin Radio Jumalan palvelusta.
1: Kuuntelet Radio Jumalan palvelusta. Ohjelman tarjoaa Burosin suomalainen helluntaiseurakunta. finskapingst.se.
0: Kiitos Saralle. Se oli Saran ääni, joka tässä tämän toivotuksen ilmoituksen meille teki. Nyt olemme sitten siirtymässä siihen vaiheeseen tätä Radio Jumalan palvelusta, että meillä on mahdollisuus käydä lävitse näitä esirukousaiheita, mitä on tähän suoraan lähetykseen tullut. Ja sanon yhden kerran vielä tämän numeron, johon voit lähettää näitä tekstiviestejä. Tämä numero on siis 073-953-1160. Ja jos Ruotsin rajojen ulkopuolelta haluat näitä esirukousaiheita tai kiitosaiheita lähettää, niin siis se numero on ensiksi plus, joka tarkoittaa 00 46, ja ensimmäinen nolla jätetään pois, ja se numero on siis 46 jälkeen 73-953-1160. Näin. Muutamia esirukousaiheita todella on jo saapunut tähän, ja näitä rukousaiheita on sen verran kuitenkin, että on hyvä käyttää aikaa tähän rukoukseen. Otan ensimmäiseksi ystävämme Kirsti lähettää rukousaiheen: korvat ovat alkaneet suhista. Toivottavasti se ei ole tinnitystä kuitenkaan. Rukoillaan Kirstin korvien puolesta, ja varmaan näitä tinnityksiä on monilla meillä ja ihan riesaksi asti. Se on ensimmäinen rukousaihe. Ja sitten on kiitosaihe Jumalan huolen pidosta koko pitkän elämän mittaiselta matkalta. Mies henkilö, joka on ollut 50 vuotta uskossa, hän tuo tällaisen kiitosaiheen, että Jumala on pitänyt huolta. Kiitosaihe Jumalan huolen pidosta. Kiitetään kiittävien kanssa ja kiitetään Kirstin kanssa nyt siitä rukousvastauksesta, joka on tulossa. Jeesus rakas, kiitos, että me saadaan tuoda Kirsti sinun kasvojesi eteen. Ja pyydämme oikein sitä, että nuo korvat eivät suhisi sen enempää, vaan se syy tai mikä sitten onkin, että se väistyisi, Jeesus, sinun nimessäsi. Ja monilla on näitä tinnityksiä ja muita vaivoja korvissa. Voi olla tasapainovaikeuksiakin, kuten esimerkiksi omalla äidilläni, jolla on tämmöinen Menierin tauti. Rakas Jeesus, kiitos, että me saamme julistaa tinnityspotilaille, niihin korviin, joissa on tinnitystä tällä hetkellä, niin ja se Jeesus, me saamme julistaa sitä voittovoimaa, että nämä korvat tulevat terveiksi Jeesuksen nimessä. Aamen. Voit laittaa muuten kätesi ihan sen korvan päälle, jossa sulla sitä tinnitystä on. Ja nyt kiitos, että mä saan jokaisen ystävän kohdalla, joka tämän uskon askeleen otti ja laittoi käteensä siihen korvan päälle, missä tinnitystä on. Jeesus rakas, kiitos, että tinnitys väistyy Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Aamen. Meillä on mahdollisesti kuulijoita tällä hetkellä sellaisia, sinä et ehkä ole tuttu näiden tällaisten asioiden kohdalla, asioiden kanssa, joita rukoilemme sairasten puolesta ja tällä tavalla olemme. Jumalan sana kuitenkin antaa meille selvän ohjeen, että me voimme rukoilla sairasten puolesta. Ja jopa ihan sellaisenkin ohjeen siellä Jaakobin kirjeessä annetaan, että sinä, joka sairastat, kutsu luoksesi seurakunnan työntekijöitä, vanhimpia, että nämä voitelevat sinua öljyllä ja julistavat sinulle terveyttä. Tämä on muuten semmoinen juttu, että tämä on jonkin verran kyllä käytetty. Sitten Jumalahan tekee sen työn, sen parantumisen, sen asian, että parantuminen todella tapahtuu. Se on Jumalan työtä ja me ihmiset olemme välikappaleita tässä.

Numerussa laulaa nimistä kaikkein kalleimmasta ja tärkeimmästä, kauneimmasta. Jatketaan tätä rukouspalvelua. Tässä on tällainen kiitosaihe. Ystävä kiittää siitä sellaisesta asiasta. Tämä on hieman erikoinen. 82-vuotias mies on siirtynyt ajasta ikuisuuteen, eli on päässyt taivaan kotiin. Ja tämä kiitosaihe liittyy nimenomaan siihen, että tämä mieshenkilö on saanut tämän armon, että on siirtynyt taivaan kotiin sairaana raihnaisena 82-vuotiaana. Kiitetään ystävän kanssa, jonka tällaisen rukouskiitosaiheen on jättänyt. Ja sitten on tällainen rukousaihe elämän sotkuihin selvyyttä. Elämän sotkuihin selvyyttä. Kiitos Jeesus, että me saamme tässä rukoilla myös tähän elämän tilanteeseen sinun vastaustasi. Kiitos Jeesus, että olet antanut meille ymmärryksen ja viisauden, että saamme olla näitä oman elämämme asioita päättämässä. Ja etsimme ennen kaikkea sinulta, Kristus Jeesus, ymmärrystä, mihin suuntaan, minkälaisia valintoja olemme tekemässä. Kiitos Jeesus, että vastaus on myös tähän aiheeseen tulossa. Ja sitten on rukousaihe rouvan puolesta, jolla on syöpää. Rakas Jeesus, kiitos, että me saamme tuoda tämän rouvan sinun kasvojesi eteen. Ja ehkä siellä on radion kuuntelijoissa, ehkä sinäkin olet tämän saman sairauden kourissa. Jeesuksen nimessä, niin tehdä taas se sama juttu. Laita kätesi sen sairaan paikan päälle. On se sitten syöpää tai jotain muuta. Jeesuksen nimessä. Kiitos, että olet antanut sen verran uskoa, että uskallamme vedota sinun sanaasi ja julistaa toinen toisillemme terveyttä. Kiitos, että tämä rouva saa kokea oikein erityisen Pyhän Hengen kosketuksen ja parantumisen. Ja jos tässä ei sanota, että jos hän tämä rouva, onko hän Jeesuksen oma vai ei, mutta Jeesuksen nimessä me saamme myös rukoilla tätä asiaa, että hän löytää tien, oppii tuntemaan sinut, Jeesus Kristus, vapahtajana. Ja sitten on vielä, niin sitten on muuten tullut tämmöinen idea kuin rukouskävelyistä. Eli ystävä, joka tämän rukousaiheen jätti, hän toteuttaa tämmöistä rukouskävelyä, kulkee ulkona ja on niin kuin patikoimassa tämmöistä. Tämä on tosi hyvä idea. Tiedän, että monet käyttävät tällaista ajatusta, että lähdetään kävelemään ja siinä samalla, kun ollaan ulkona ja vähän liikutaan ja saadaan tällaista luonnosta voimavaikutusta ja kevään aurinko vähän D-vitamiiniakin antaa, niin voidaan rukoilla. Sitä voidaan kävellä yhdessä tai erikseen. Ja rukoillaan kaupungin osien puolesta, ystävien puolesta, mitä kulloinkin on. Eli ystävä, joka tämän idean jätti, niin hän kertoo, että jatketaan edelleen rukouskävelyjä. Jeesuksen nimessä tämä on tosi hyvä juttu. Eli rukouskävelyjä jatketaan. Ja tarkistanpa vielä puhelimen, onko tänne tullut vielä ihan viime hetkillä mitään. Näin, hetki pieni. Tämä on tällaista. Tähän ei ole tullut muuta tuonne WhatsApp-ryhmäänkin. Ryhmiäkin on näitä useita, mitä kautta tulee. Tässä on rukousaihe pienen ryhmän puolesta. Pienen seurakunnan puolesta, siis on tämmöinen rukousryhmä itse asiassa, että no piippas vielä yhden. Niin, tämä otetaan tämä rukousaihe nyt ensiksi. Eli
Eli tämän pienen ryhmän puolesta, että seurakunta, se pieni ryhmä jaksaisi kokoontua kodeissa ja rukoilla lähetystyön puolesta. Että niistä pienistä lähetyskannatuksista, mitä on, ei tarvitsisi luopua. Tämä on ihan tärkeä rukousaihe. Ja sitten tämä piippaus, se oli... Mikäs rukousaihe se olikaan? Katsotaanpas tämä täältä. Kiitos aihe. Kylkiluun pistos loppui perjantaina, joka vaivasi pitkän ajan. Kiitos esirukousten. Kiitos Herralle Jeesukselle. Niin aivan oikein, viikko sitten tuli tällainen rukousaihe. Uskova naishenkilö pyysi juuri tämän kylkipistoksen kohdalla, että se häviäisi pois. Ja nyt... Niin hän sanoi muistaakseni näin, että se oli aivan kuin terävällä piikillä pistämistä. Mutta nyt meillä on kiitosaihe tästä ja kiitetään tämän naisihmisen kanssa, naishenkilön kanssa vastauksesta, jonka hän on kokenut rukouksessa saaduksi. Kiitos Jeesus, että tämä pitkäaikainen kylkiluun pistos on loppunut ja tämä pitkäaikainen vaiva on siirtynyt pois ja hän on saanut avun. Kiitos Herralle Jeesukselle tästä. Aamen. Aamen. Tänään oli tällaiset rukousaiheet tässä ja jos todellakin haluat niitä rukousaiheita vastakin lähettää, niin ole ihan vapaa. Raamatun lukujärjestystä ja Johanneksen evankeliumia voit saada, jos lähetät tekstiviestin nimen ja osoitteen, niin saat sen paluupostissa. Ja nyt toivottelen täältä studiolta sinulle siunattua kevään aikaa. Tuossa näin, kuinka Sisusammon väki on jo sisällä ja desinfioi tuolla studion puolella laitteita ja käyvät kaikki oviin kahvat lävitse. Tällaiset valmiudet on meillä täällä käytössä myös näitä rajoituksia yritämme ja käsien pesuja ja kontakteja ja muita lähietäisyyksiä yritämme tällä tavalla myös toteuttaa. Ja hyvin teette, jos muistatte myös näitä radiolähetyksiä esirukouksin. Muutamia sellaisia asioita, joita on hyvä ilmoittaa. Eri seuroissa ja seurakunnissa on tämä kevät yleensä sitä aikaa, että on vuosikokouksien aika. Ja kuten myös helluntaiseurakunnassa, vuosikokous on yleensä ollut tässä maaliskuun loppupuolella, mutta nyt olemme tämän pandemian myötä joutuneet tähän samaan force major lakipykälätilanteeseen, että on ylitsepääsemättömiä vaikeuksia. Eli olemme tällä hetkellä, tämä olkoon siis ilmoitus, Suomalaisen helluntaiseurakunnan vuosikokous järjestetään viimeisenä sunnuntaina 25. päivä. Nyt pitäisi tarkistaa tuo päivämäärä vielä. Katsotaan tästä kalenterista se. Eli siis huhtikuun viimeinen sunnuntai, se on 25. päivä huhtikuuta kello 15. Millä tavalla tämän vuosikokouksen tulemme järjestämään, pitämään, on sitten toinen kysymys. Ja siinä sitten olemme jäseniin yhteyksissä kirjeitse tai tekstiviesteillä, mutta myös tämän radion välityksellä. Lisätietoa siis tulossa ja tämä tällä hetkellä suunniteltu vuosikokouspäivämäärä olisi 25. päivä huhtikuuta, siis huhtikuuta. Toivomme, että nämä pandemian rajoitukset jonkin verran helpottaisivat, että voisimme sitten myös kirkon ovet avata ja pitää Jumalan palveluksia pienemmälläkin joukolla. Ja me kuitenkaan me emme luovu tästä radioinnista.
Ja sitten kun olemme puhuneet hyvin paljon tästä Raamatun lukemisesta ja sen tärkeydestä, merkityksestä meille Jumalan lapsille ja tämän ihmiskunnan ihmisille, meille jokaiselle siis, niin minulla on hallussani tällaista Raamatun lukujärjestystä. Eli jos haluat lukea Raamatun lävitse yhden kalenterivuoden aikana, siinä on kaksi tämmöistä osiota, on vanha testamentti ja uusi testamentti, voi seurata jompaa kumpaa erikseen, tai sitten päiväkohtaisesti myös molempia näitä lukujärjestyksiä. Ja yhden kalenterivuoden aikana se on sitten luettu, jos näin tiukasti pitää, mutta ihan vihjeenä annan sen, että monesti voi tulla semmoisia katkoja siinä Raamatun lukemisessa, viikon katkoa tai tällä tavalla syystä tai toisesta, niin kun on tällainen rasti ruutuun periaate, niin siitä on aina sitten helppo jatkaa, mihin on jäänyt. Ja jos sinulla ei ole Raamattua ja olet kiinnostunut, niin paluupostissa, jos lähetät tähän samalla tavalla kuin tätä Raamatun lukujärjestystä, jos laitat tähän numeroon, jonka olen sanonut tässä ohjelmassa, laitat nimesi ja osoitteesi, niin lähetän sinulle Johanneksen evankeliumin tämmöisenä pokkarimallina, pienenä evankeliumina, yhtenä kirjana siis Raamatusta, siis Johanneksen evankeliumin saat paluupostissa, kun lähetät tähän numeroon, jonka sanon hetken kuluttua vielä kerran, niin lähetät nimesi ja haluatko Raamatun lukujärjestyksen tai Johanneksen evankeliumin. Ja tämä numero oli siis 073-953-1160. Ja yksi sellainen mielenkiintoinen asia on myös tässä ihan kerrottava. On useita ystäviä, jotka ovat saaneet siirtotodistuksia jostakin muista seurakunnista, missä ovat aikaisemmin asuneet, tai sitten on ystäviä, jotka ovat uudistuneet uskossansa tässä viimeisen puolen vuoden aikana. Ja on tullut suuri semmoinen niin kuin hankaluus siinä, kun ei ole tämmöisiä yleisötilaisuuksia, niin kuin yleensä helluntaiseurakunnassa liitämme jäseniä joko siis siirtotodistuksen kautta tai oman suun tunnustuksen kautta tai ihan uusina kasteen kautta. Niin tällaisia ei tietenkään pandemiavuotena ole pystytty järjestämään, mutta todellakin nyt on räätälöity sitten niin, että niin, ensi viikolla on yksi näistä siunaamme ystävän seurakunnan yhteyteen Styrelsen vanhemmiston kokouksen yhteydessä. Eli tällaista pientä eteenpäin menoa on ja todellakin näitä tilanteita on osattava nyt mukauttaa tämän pandemian aikana. Ja vielä yksi ilmoitusasia, se tulee kyllä huhtikuun puolella vasta pääsiäisen jälkeen, on tämä, että tulemme siellä jossain vaiheessa, seuratkaa siis radiotaajuutta, niin tulemme pitämään huhtikuussa yhden tunnin ajan maanantaisin kirkon ovia auki. Ja silloin sinulla on mahdollisuus tulla istahtamaan kirkkosaliin hetkeksi, hiljentymään tai rukoilemaan. Ja myös näitä kirja- ja äänitehankintoja voit olla tekemässä. Meillä on runsaasti second hand -kirjoja ja äänitteitä, joita on tarkoitus sitten sillä tavalla niin kuin todella edullisesti olla välittämässä eteenpäin. Eli se on sitten huhtikuussa, mutta niistä sitten tarkemmin, kun ollaan päästy pääsiäisen yli. Radio-ohjelmathan jatkuvat omalla painollansa, mutta mainitsen pitkäperjantaista, että pitkäperjantaina silloin on aamulla klo 9 on yleensä ollut majakan uusinta edellisen viikon lauantailta, niin sekin on siellä tietenkin, mutta pitkä perjantaina tulee olemaan ohjelmaa suomeksi siinä päivän mittaa. Mainitsen, että
Ruotsin kirkon Karolin seurakuntatyöstä. Sieltä on suunniteltu lähetettäväksi Jumalan palvelus kello 14 ja sitten helluntaiseurakunnan Jumalan palvelus kello 15. Meillähän on ollut täällä helluntaiseurakunnassa tapana se, että nämä pitkäperjantaisin on ollut Jumalan palvelus ja ehto olisi Jumalan palvelus ennen kaikkea. Kuunnelkaamme siis radiota ja ollaan tällä tavalla suurena radioseurakuntana sitten myös pitkäperjantaina koolla. Nyt kuulemme vielä tähän päätteeksi Oi Kolkatan ihana risti. Herman Plumeros on näitä lauluja vuosikymmenin aikana julistanut, muistan ihan lapsuudesta asti näitä hänen laulujaan kuunnelleeni. Ja tietenkin Herman Plumeros on jo itse siirtynyt taivaan kotiin, mutta laulut ja tämä eräänlainen testamentti, tämä toimii. Ja kuunnellaan siis tähän tämän Radio Jumalan palveluksen päätteeksi Oi Kolkatan ihana risti. Olet kuunnellut Purosin suomalaisen helluntaiseurakunnan tuottamaa radio-ohjelmaa ja minun nimeni on Timo Pellinen. Kuulemisiin seuraavalla kerralla.

On se ihmeellinen aparaatti tämä radio. Se kokoaa kaikki suomalaiset tähän isoksi perheeksi.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon

0: Ville plusgiro 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, radiosi Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Tervetuloa kuuntelemaan kevätkauden viimeistä suoraa lähetystä tänään 14. kesäkuuta. Ja tervetuloa soittelemaan tämän illan ohjelmaan. Kuuntelet Radio Sisusampoa joko netistä tai Purosissa taajuudelta 92,5. Ja tämän illan musiikkitarjonta on kokonaisuudessaan toivemusiikkia. Muun muassa siellä Viisinsön matkalla toivottiin musiikkia, mutta on vielä muutamia kuuntelijoiden toiveita. Ja jos nyt ei kaikki ne toiveet ehdi kuulua tänään, niin jätetään ne vaikka Astalle sitten seuraavaa kertaa.
1: Ensimmäiseen lähetykseen syksyllä.
0: Justi, näin. Ja oikein lämmin kiitos teille kaikille näistä toivemusiikeista. Tuttuun tapaan tekniikasta huolehtii Tuula Aspigren, ohjelmasihteerin tehtävistä Liisa Saikkonen, ja toimituksessa tänään Tuula Kivisen tilalla on
1: Asta Ylisirniä.
0: Ja onpa tuuri tosiaan, että Asta oli Purosissa vielä.
1: Joo,
0: ja lupaudut tuuraamaan.
1: Yllätit minut.
0: Justi. Taas kerran.
1: Taas kerran.
0: Mulla on vähän
1: ihan kiva yllätys kyllä. Mä tulin ihan mielelläni tänne.
0: Minä olen sitten Kaarina Pitkänen. Lämmin kiitos tukijoillemme Suomiseura ry Helsingissä, Purosin kaupungin suomen kielen hallintoalue myös. Ja ohjelman avausmusiikkina kuultiin Sanna Virtasen esittämä Onnen avaimet, ja tämä oli yksi Annan toivelauluista. Ennen kuin Asta kertoo illan ohjelman sisällöstä, kuunnellaan Irene Niva-Sarajärven toivoma keväinen kaunis laulu Tuoksuvat tuomien. On laulun nimi. Se oli muuten tämä nimi vielä siinä.
1: Joo.
0: Että ei ollutkaan valkoakaasia.
1: Niin.
0: Joo. Tämän laulaa meille kaikille tuttu Jukka Kuoppamäki.

0: No hei, minunkin puolesta. Olen täällä sijaistamassa Tuula Kivistä, kuten Kaarina tuossa kertoi vähän aikaisemmin. Ja kuten kuulimme, Kaarina avasi lähetyksemme ja jatkamme seuraavanlaisella aiheella. Ensiksi kuulemme haastattelun. Saimme vieraaksemme ja haastateltavaksi Timo Granlundin tänne studioon. Seuraavaksi olisi Suomen suurimmat kesätapahtumat. Sitten on mainosten aika. Seuraavaksi on illan ehkä odotetuin ohjelmaosuus. Kysymyksessä on, niin, mikä? No, mikäpä muu kuin kilpailukysymys. Ja siihen niin. Sitten paljon vastaajia.
1: Arvaapas kuule, siellä on semmoista tekstiä, että se voi olla, että meille ei tule yhtään puhelinta.
0: No, sitten me emme voi mitään.
1: Joo.
0: Jospa joku keksii niihin vastaukset.
1: Niin. Sen verran voi sanoa, että se on murretta.
0: No niin. Mm. Ja vastaukset varmaan löytyy, kun jos osaa ajatella.
1: Näin
0: tai on. Kyllähän meillä niitä ajattelevia kuulijoita on. Ei sen puoleen, että ei meillä.
1: Ja kuka tietää, vaikka on kuinka paljon sieltä semmoiselta päin just, käytetään.
0: Nimenomaan. Niin, nimenomaan. Ja. Kyllä. Ja silloin löytyy kysymykseen vastaukset. Ja seuraavana tulee ilmoitukset yhdistyksiltä ja hallintoalueelta. Sitten on kaupungin plus muut ilmoitukset. Ja keskustelemme Helena Pokan näyttelystä, joka on Pyttorbin kirjastossa.
1: Vielä muutaman päivän.
0: Joo, me varmaan sanotaan sitten.
1: Ei tiistai, mä luulen. Ehkä.
0: Niin se, joo, taisi olla niin.
1: Kyllä
0: me tuosta kyllä. Voidaan se tarkistaa, että milloin se on vielä. Mutta oli mielenkiintoinen, kävin. Sitten on vuorossa nimipäivät ja syntymäpäivä onnittelut. Jos aikaa jää, niin kuulemme kevennystä ja lasten suusta. Vitsitunnista riippuu siitä, riittääkö. Ja vitsitunnista siis. Riippuu siitä, riittääkö lähetysaikaa. Meillähän aina tahtoo mennä nämä aika mopsaan nämä ajat, mutta seuraavalla kerralla, jos ei nyt.
1: Sitten on yritän tärkeästi laskea, että kaikki keritään.
0: No niinpä.
1: Katsotaan.
0: Joo, katsotaan.
1: Aina tapahtuu ja elää.
0: Joo, näin on. Tällainen suora lähetys, niin näinhän se käy. Mm. Ja mitä jää, niin nehän asiat ei vanhene ehkä, että nyt katsotaan ja otetaan seuraavalla kerralla.
1: Näin.
0: Että kyllä me yritetään aina kertoa niistä, mitä meillä on ollut, jos ei olla pystytty sillä hetkellä niitä kertomaan. Ja sitten on vuorossa yhteistiedot ja lopetus. Toivomme sinulle, ihana kuulijamme, viihtyisää iltaa seurassamme. Toive musiikkina soitamme teidän kuulijoiden ja sitten niin kuin Kaarina sanoi
1: matkalla.
0: Siis näkövammaisten matkalla olevilta
1: toiveita.
0: Ja seuraavaksi kuuntelemme sellaisen kappaleen kuin Valkoinen kotka, esittäjänä Freddy, ja tämä on Annan ja Kaukon toive.

0: niin, ja nyt me ollaan saatu vieraaksi tänne Timo Grönlund, ei Grönlund. Mutta sinulla oli, sä soitit mulle joku viikko sitten ja kysyt, että onko mahdollista tulla radioon. Ja minä sanoin, että totta toki. Ja sulla on oikein tärkeintä asiaa nyt sitten varmaan Kulttuuri 75, vai mitä?
1: No sen takia radiossa yleensä ollaan, että asiat on tärkeitä. Ei tänne viitti tulla huulta heittää. Se on se, että kulttuurilla on oma taideryhmä.
0: Niin.
1: Joka toimii tänä päivänä. Ja mä haluaisin, että sinne tulisi enemmän ihmisiä. Mä en halua, että sinne tulee ketään, joka luulee olevansa Pekka Halosia tai Eero Nelimarkkoja.
0: Jaha.
1: Vaan me ollaan kaikki taiteilijoita. Ja moni on sanonut tällaisen asian vain sivuttain, että haluaisi maalata kaulun ystävälle tai sukulaiselle tai jollekin. Koska me ollaan taiteilijoita, niin taiteilijahan tekee sen mukaan, kun se itse haluaa, eikä kopioi toisten tekoja.
0: Niin, ja sä näytit tuossa, että niin netistä löytyy sinun taidetta, joo, tauluja.
1: Siitä löytyy verran. Sieltä Instagramista, minun nimellä vain, niin etsii, niin kyllä löytyy.
0: Joo.
1: Satakunta teosta.
0: Ja kerropa vähän se, minkälaisia maalauksia sä maalat?
1: Merimaalauksia, taikka merimaisemia. Pohjalaisia peltoja, metsää, kaiken näköistä.
0: Muotokuvia ei?
1: Ei, muotokuvia on huono tehdä, koska ihminen, jonka muotokuva mä teen, niin se pystyy aina sanomaan, että tämä ei nyt temmaa tämä paikka.
0: Niin.
1: Niin se on parempi tehdä, mutta kun merta maalaa, niin ei kukaan voi sanoa, että ei se aalto noin mene.
0: Aivan.
1: Aalto ei kysele ihmisiltä, kuinka se menee ja tulee.
0: Mutta mitä kaikkia... Esimerkiksi sä maalat akryylimaalauksia, mutta jos tulee vaikka vesivärien kanssa sinne.
1: Se käy oikein hyvin.
0: Ei tarvi olla mitenkään kauhean paljon tavaraa mukana.
1: Ei tarvitse olla ensimmäisellä kertaa tavaraa ollenkaan.
0: Ja ne materiaalit, mihin maalataan? Mistäs niitä? Pitääkö ne olla mukana?
1: No jos sitten kun rupeaa maalaamaan, mutta kyllä meillä on sillä lainatakin, että jos koittaa eikä tykkää, niin ei se maksa mitään.
0: Aha. Niin, että voi tulla kokeilemaan. Ja
1: totta kai.
0: Jos innostuu, niin sitten on mukana tietysti, mutta totta ei kai. Ole mikään pakko.
1: Joo. Ja moni on, minä voin esimerkkinä sanoa, vaimoni ei ole koskaan maalannut.
0: Ja nyt maalaa. No niin.
1: Ja minä sanoin, että lensin selälle, niin kun ensimmäisen kerran katsoin hänen merimaalaustaan, että jaha, enpäs kehu enää omia töitä.
0: Joo, no se on hyvä, että tunnustaa kumminkin. Milloin teillä nyt sitten on nämä treffit?
1: Ne on aina keskiviikkoisin ja nyt syksyllä aloitetaan 16. päivä. Ja se on
0: 16. mitä kuuta?
1: Syyskuuta.
0: Syyskuuta vasta, jaha.
1: Mutta mä tämän takia näin aikaisin ilmoitin, että kun suomalainen miettii kauan ennen kuin se vastaa, niin nyt on koko kesäaikaa miettiä, aloittaako vai eikö aloita. Ja mahdollisuudet on mahtavat. Kulttuurin tiloissa on valtava sali, jota me käytetään niin sanotusti omana taidesalina, että sieltä kyllä löytyy ja musiikkia on aina mukana.
0: Selvä. Montako osallistujaa sinulla on siellä nyt tänä
1: päivänä? Nyt on 10 tällä hetkellä.
0: Oi!
1: Kaukaisin on Kolumbiasta, mutta kyllä suomalaisia enimmäkseen.
0: Niin, no millä kielellä? Sä siis
1: suomia ihan... ja ruotsia ja tekkiösprookkia ja tällaista.
0: Siellä käsin, joo.
1: Joo, näin. Suurin osa tehdään käsin.
0: Selvä.
1: Ja kun lasketaan se, että jos haluaa jäädä sinne maalaamaan, niin se maalaaminen maksaa vain 100 ruunua kuukaudessa, eli kulttuurijäsenmaksu.
0: Aivan, just.
1: Että se ei tule niin kuin kellekään ekonomisesti raskaaksi.
0: Mm.
1: Ja se kellonaika on 12:00, mutta ei se ole se merkki, että sinne tullaan 12:00 ja lopetetaan 5:00. Sinne voi tulla 1-2 aikaa ja maalata tunnin puolitoista, kuinka itse haluaa. Se ei ole semmoista suomalaista koulunkäyntiä, että tästä alkaa ja tähän loppuu.
0: Okei.
1: Vaan siinä on semmoiset liikkuvat rajoitukset.
0: Se on vapaata.
1: Ja.
0: Ja. Ja sinä vaan neuvot sitten, kun kysyy neuvoa, niin siellä.
1: Totta kai.
0: Selvä.
1: Totta kai. Ja neuvoa joskus, vaikka ei kysytä.
0: Aha, no niin, no hyvähän se on kyllä sekin. Voitko jättää puhelinnumeron, voiko sinulle soittaa näistä asioista ja kysyä lisää vai?
1: Voi soittaa.
0: Joo.
1: Puhelinnumero on semmoinen kuin 0705 986 6150.
0: Joo, hieno homma. Vieläkö sä haluat sanoa pari sanaa? Mä ajattelin, että tässä on kello kävelee tietysti ja ainahan on asiaa vaikka kuinka paljon, mutta semmoinen tärkeä asia, minkä vielä ajattelit, että kuuluu tähän vielä.
1: No sen mä voin sanoa, että ei tarvitse epäillä omia taitojansa. Ei tarvitse olla minkään kansakoululuokan paras vesivärimaalaaja tai mikään muukaan. Mutta se, että tekee niin kuin itse haluaa, se on kaikista paras.
0: Niin, jokainen näkee taiteen omalla silmällä. Joo. Ja eri tavalla. Mm,
2: kyllä.
1: Minä aloitin nuorena 66 ja olen tässä vielä, että vaikka olen tehnyt karriäriä väärinpäin, että aloitin mainostoimistoa ja lopetin lahtaamolla, mutta maalaus oli aina mukana.
0: No se on hienosta, siinä on sopinut sitten
1: kaikille. Että kaikille tervetuloa ja ikärajoja ei ole mihinkään suuntaan.
0: Joo. Ei niin, selvä.
2: Se on hauska.
0: Joo, ja sitten sulla oli tässä muuten toivelaulu, minkä sä haluaisit.
1: Joo, totta kai, vaikka nyt on tulvat ohitettu, mutta mulle on jäänyt aina tämä Pohjanmaan tulvat mieleen.
0: Niin, Janne Tulkki ja laulu on
1: Tulvii
0: Pohjanmaa. Kiitos sinulle, Timo. Ja toivotaan paljon runsasta osanottoa.
2: Joo, oli hauska tavata. Niin.

0: No niin, ja nyt sitten kun ollaan lähdössä kesälomille, vaikka mä nyt Suomeen on menossa, mutta mä haluan kumminkin vähän jutella niistä Suomen suurista festivaaleista. Suomessahan on 3 kuukautta niin ihan valtavasti niitä
1: kyllä
0: juhlia.
1: Joo, niitä on kyllä tavattoman paljon.
0: Ja Ruisrock, se on 3.–5. heinäkuuta.
1: Mm. Niin on.
0: Ja niin kuin sä tuossa alussa sanoit, niin että...
1: En ole käynyt, kun ajatellaan, että sitä on asunut täällä sen suurimman osa elämästään. Niin, ja sitten kun menee kesälomalle heinäkuussa, niin ei sitä silloin tule ajatelleeksi, että voisi mennä jonnekin Ruisrockiin tai johonkin muualle. Että siihen tapahtui.
0: Mä muistelen, että tuo meidän teknikko ainakin on kyllä käynyt semmoisissa kesällä.
1: No hän nyökkäsi, että on käynyt.
0: Joo, hän on joskus kerran.
1: Meillä joku sivistynyt täällä.
0: Satama Open Air.
1: Joo. Kemissä.
0: Kemissä, joo. Kiva. Tuota niin, sitten on tämä Pori Jatsi 10-18 heinäkuuta. Mm.
1: No, nekin on kaikki just siihen heinäkuussa, että sitä menee ohi Porin ja Turun.
0: Ohi ajaa.
1: Ohi ajaa sinne Kainuuseen, mekin on menty.
0: Ja... No sä sanoit Joensuussa olleessa, mutta oliko se tässä?
1: Oli Joensuussa siihen aikaan, mutta mekin oltiin vaan ohi. Että yövyttiin kyllä siellä.
0: Mutta Ilosaarirokkia ei tullut.
1: Ei tullut käytyä Ilosaarirokissa, kun sitä on jotenkin jo niin... Sitä ei siis montaa vuotta aikaa sitten, niin sitä...
0: Joo. Ei. Ja mä luulen, että eiköhän ole vähän nuorempia ihmisiä, jotka näin
1: niin oli.
0: Osallistu.
1: Joo, kyllä.
0: Mutta jos on meillä nuoria ihmisiä, jotka esimerkiksi menee Suomeen nyt, niin tässä on hyviä ideoita.
1: Ilman muuta. Mm.
0: Tämä Flow-festivaali sitten Helsingin Suvilahdessa on 14. ja 16. elokuuta. Nämä on sitten jo elokuussa.
1: Sitten on jo elokuussa, että siihen aikaan ei ole oltu töissä takaisin.
0: Joo, näin on.
1: Ja sitten nyt
0: Tampereen Ratina. Tässä on Blockfest 21. ja 2. elokuuta. Ja Oulussa on Questok. Tämä on Kuusisaaressa. Tämä oli kyllä vähän outo. 24. ja 25. heinäkuuta oli vielä tuo.
1: Aha.
0: Ja sitten on nämä Kotkameripäivät. Niistä mä oon kuullut aika paljon.
1: Niin on, mutta silloinkin me oltiin... ohi, tai yritettiin Kotkaan yöpyä, niin eihän sinne lähellekään päässyt.
0: Ei.
1: Ja meidän täytyy ajaa Kotkasta tuonne Helsinkiin päin, että me sitten löydettiin yöpaikka, niin sitten enää viittinyt lähteä Kotkaan takaisin.
0: Justiin. Mutta se todennäköisesti nämä yleisötapahtumat Kotkassa, ne on vissiin ilmaisia. Niin että,
1: ne on, joo.
0: Joo.
1: Joo.
0: Ja niillä on vissiin kaikkein suurin kävijämäärä ollut.
1: Kyllä.
0: Sitten 200 000 kävijää, olikohan niitä nyt sitten edellisvuonna.
1: Siellä on.
0: Mutta mistä me vielä ollaan kiinnostuneita?
1: Ilmakitaran soitosta lähdetään kouluun.
0: Jaa.
1: Me ei pitää vähän harjoitella ensin.
0: Joo, kyllä multa ei menisi onnistua.
1: Me voitaisiin ottaa semmoinen duetto.
0: Tiedätkö, kun mä menisin, että mä puhun nyt sitten jo tangomarkkinoista tässä. Että
1: se kyllä
0: tulee
1: käy. Joo, tulee.
0: Mä oon 2 kertaa ollut siellä, mutta ikävä kyllä ei ollut minun juhlat.
1: Ei ollut.
0: Oli niin paljon ihmisiä. Ja mä vessaan jonotin varmaan 1,5 tuntia.
1: Oi, silloin jo kerki jää anteeksi vain tulla jo hätää suurin.
0: Kyllä. Mutta sen verran vaan nyt tämän vuoden tästä laulukilpailusta. Sen tuomaristossa on tänä vuonna Annika Eklund ja Maria Lund sekä Ylen edustajana on radiotoimittaja ja muusikko Pekka Laine. Ja tietysti tämä puheenjohtaja on varmaankin monivuotinen tämä tangon kuningas Marko Maunuksella.
1: Joo.
0: Ja mullapa on niiden nimetkin täällä, mutta en taida, jotka siis niinku, no esiintyjistä voi vähän sanoa.
1: Joo.
0: Siellä on muun muassa Juha Tapio, Erika Wiikman, Komiat, Mikko Kuustonen, Dingo, Saija Tuupanen. Kyösti Mäki-Mattila,
1: joka
0: oli siellä,
1: täällä,
0: joka oli täällä
1: meillä kävi.
0: Joo. Sitten Kake Randelin, Tuure Kilpeläinen, jopa Jari Sillanpääkin näkyy olevan
1: joo,
0: täällä.
1: Joo, se on tosi hienoa, Jari Sillanpää.
0: Ja Arja Koriseva. Muun muassa, siellä on varmaan monta muutakin.
1: On varmasti siellä.
0: Kuinka monta päivää nämä nyt kestää? Finaalihan, nämähän on ollut jo esifinaalit tai niin kuin alustavat finaalit. Ja finaalihan on sitten 8-12 heinäkuuta. Että ei muuta kyllä kuin sinne vaan kuuntelemaan kaiken näköistä musiikkia. Joo. Tai jokaisen korvaa sopivaa musiikkia.
1: No ihan varmasti siellä sellaista on, mutta siinäpä se on sitten, että mistä sä saat tuota yöpaikan. Siellä varmaan on kaikki hotellit ja kaikki.
0: Niin, mutta jos on oma asuntoauto.
1: No se, että jos oma asuntoauto tai asuntovaunu, niin sillähän sen tietysti voi parkkeerata jonnekin.
0: Kyllä. Mä uskon, että sinne on moni menossakin.
1: On varmaan, kyllä, kyllä.
0: Joo. Että sen verran näistä se, kyllähän sitten rupeaa mieli tekemään käymään Suomessa. Mä en ole moneen vuoteen käynytkään ollenkaan, kun tuommoisia lukkee tuosta. Niin. Ihan olisi kiva.
1: Totta kai.
0: Mutta niin, tähän kuule Aunen toive. Hanurisoitto vain. Ari Haatainen siellä soittelee hanuria ja kappale on La Partida.

0: Mainostauko. Suomalaisia herkkuja Bulosissa. Tarjouksia joka viikko. Pistäydyppäs suomalaisessa makkarakaupassa.
1: Finska Hark.
0: Avoinna keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 10-17, lauantaina 10-13. Dryfosveken 21 Bulos. Soitteleppa Jari Jääskylle ja kysy lisää.
1: 0738239390.
0: Tervetuloa ostoksille, toivottaa Jari.
2: Haaveiletko vapaudesta tien päällä? Herätä meren rannalla tai keskellä luontoa. Meiltä löydät matkailuautot ja vaunut kaikkiin seikkailuihin, suurin ja pieniin. Uusia ja käytettyjä malleja, valmiina viemään sinut minne haluat. Edulliset hinnat ja joustava rahoitus. Joten, minne matka vie? Tule käymään jo tänään. Min Bilokvang, Brås AB. Rystäskatta 14, Via Red Brås. Tutustu lisää verkkosivuillamme minbilokvang.se. Tervetuloa.
3: Jaaha, halo.
4: No Maarit täällä vaan, heissan.
3: No hei Maarit, pitkästä aikaa.
4: Pitkästä aikaa, mutta niin mä tuun suoraan lähetykseen ja toivotan kaikille hyvää kesää ja kiitän oikein paljon näitä meidän varttuneita ja mun käsityö- ja posliinityttöjäkin, plus kaikkia muita kulttuurilaisia, jotka on auttanut ja me ollaan menty ihan hyvin eteenpäin.
3: Joo, teillä on vissi loppunut nyt toiminta keväältä. Vai?
4: On loppunut jo. Ja sitten aloitetaan 6. päivä elokuuta.
3: 6. päivä elokuuta. Varttuneet ja varmaan kaikki muutkin kurssit.
4: Joo, sen jälkeen niin kuin sitten kaikki. Varmaan me niin kuin kokoonnutaan ennen sitä kesäleiriä sitten. Niin seuraava viikolla se kesäleiri.
3: No niin. Sinä ootko Suomeen lähdössä?
4: Kyllä, sinne pitää lähteä käymään.
3: No niin. Ootko yhtään kiinnostunut jostain noista kesätapahtumista sitten?
4: No, sen näkee sitten, kun sinne tulee.
5: Sen asti pääsee.
3: Niin, että suunnitelmia ei kumminkaan ole sitten.
4: Ei ole mitään suunnitelmia. Ei niitä saa pitää kesälomalla. Sitä mennään sinne, että nauttii lomastansa.
3: Okei. Okay. Toisilla on taas kellon mukaan mennä, että niin. Silloin mennään sinne ja silloin sinne.
5: Niin, ja suorat reitit jonnekin.
4: No, reitti on varmaan semmoinen sama melkein, mikä aina, että vähän kävät tuttuja, mutta aina poiketaan sitten jossain välillä, mutta joo, niin, suurin piirtein reitti on, mutta aikaa ei ole.
3: Niin. No, se on ihan kivasti, vaikka voi viipyä vähän pitempäänkin sitten, jos viihtyy.
4: Kyllä. Joo. Okei. Okay. Rentoutua joskus sitä.
3: Se oli 6. päivä, miten se oli?
5: Elokuuta.
3: 6. elokuuta.
4: Ja muut alkaa sitten, niin miten ne alkaa. Mä laitan, voi laittaa vaikka lappua sitten silloin,
3: justi,
4: kun lähetys alkaa ja muuta. Oikein kiva ja kiitoksia oikein tosiaan paljon kaikille. Ja hyvää kesää kaikille ja hyvässä ja kiitos teille, kun jaksatte pitää sitä radioa.
3: Kiitos vaan ja teille molemmille oikein hyvää kesää ja sitä rentouttavaa lomaa.
5: Ja turvallisia matkoja sinne, kun liikenteessä
4: kiitos,
5: on.
4: Kiitos, yritetään. Joo. No niin, joo. Hei.
3: Kiitos soitosta. Joo, hei.
5: No niin, tässä onkin sitten seuraavana Top Touringin matkoista. Kesä ja syksy 2026. Heinäkuussa Suomen kesäkierrosmatka 20-28.7.2026, 9 päivän matka. Pohjois-Karjala, Etelä-Savo. Asumme sekä Joensuussa että Mikkelissä ensiluokkaisessa Sokosvaakuna-keskustahotelleissa ja kaupungeissa opasteet kiertoajelut. Kesäteatteriesitykset Joensuussa, Ultran uudessa teatterissa ja Mikkelin lähistöllä Ristiinassa sisältyvät sekä retket Eeva Ryynäsen paateriin ja Uuden Valaamon luostariin. Heinävedellä ovat ohjelmassa ja paljon muuta. Soita ja kysy lisää. Huomio, matkalle on vain 50 paikkaa. Vielä muutamia paikkoja jäljellä. Lähde mukaan kesä Suomeen. Upealle matkalle varaa pian. Varma lähtö. Ja matkan hinta on 15 850 kronoa henki. Ja tämä on niin kuin kahden hengen huoneessa ja kahden hengen hytissä. Ja syyskuussa on sitten spa-matka Pärnuun, Spa Viking 15-23.9.2026. Ja tämäkin 9 päivän matka. Ja matkan hinta on 10 950 henkilö. Kruunaa henkilö siis. Paikkaa 2 kahden hengen P-hytissä ja 2 hengen superior-huoneessa. Laivalla 2+ aamiainen, hotellissa puolihoito, ruokailut, illalliset ja aamiaiset, siis 2 kertaa aamiainen, ei plus. Puolihoito, ruokailut, illalliset plus aamiaiset, 15 spa-hoitoa, sauna, allasosaston käyttö päivittäin. Lisämaksusta 1 hengen sisähytti B plus 580 kruunua ja 1 hengen ikkunahytti A plus 780 kruunua. Buffet-illalliset laivalla 485 henkilö plus suunta. Hotellissa, anteeksi, nyt tämä mä sanoin ihan löpöriä puhuin. Buffet-illalliset laivalla 485 kruunua henkilöä, eikä mitään plussaa suunta. Hotellissa 1 hengen huone, 6 yötä, plus 2420 kruunua. Pärnyssä plus Tallinnassa bussikierrokset omalla bussilla ja sitten vielä lokakuun matka. Mä varmaan luen tämänkin tähän.
3: Joo, samaan. Se oli varmaan tarkoitus, kun saatiin tämän.
5: Ja tässä on lokakuussa Top Turningen teatterimatka Kotkaan ja tämä on sitten 7.–11.10.2026 ja tämä on 5 päivän matka. Satamaan kapakan laulu. Ravintola Kairossa, Kotkan kaupungin teatterin ja ravintola Kairon yhteistyön 40 vuoden juhlavuoden kunniaksi. Syksyn 2026 ohjelmistossa tilaisuuteen valmistunut musiikkiteatteri. Kantaesitys, Sataman kapakan laulu. Matkan hinta on 6950 kruunua henkilöä kahden hengen hytissä ja huoneessa. Huomio, matkalle vain 52 paikkaa. Kunniaksi syksyn 2026 ohjelmistossa tilaisuuteen valmistunut musiikkiteatteri. Kantaesitys, Sataman kapakan laulu. Matkan hinta on 6950 kruunua henkilöä kahden hengen hytissä ja huoneessa. Huomio, matkalle vain 52 paikkaa. Teatterimatkat täyttyvät nopeasti. Varma lähtö.

0: top.torning.miukumaukutelia.com kotisivut www.toptorning-toptorning.com. Ja kaikilla matkoilla on oma pussi mukana koko ajan, että tervetuloa matkaan. Ja
1: mä oon kerran ollut yhdellä teatterimatkalla Top Touringin mukana ja oli ihan hieno matka, että joo, kyllä kannattaa.
0: Joo, kaikki matkat on Juhanilla tavattoman hyviä, että olen aika monella matkalla käynyt ja olen ollut todella tyytyväinen kaikkiin matkoihin. Ja meillä sitten varmaankin, me kuunnellaan. Sellainen kappale kuin Anna mun jäädä sun luo. Ja tämän esittää Tapani Kansa. Ja tämä on Eila Kurttilan toivoma kappale.

0: No niin, ja se tarkoitti sitä, että nyt lähdetään taas sitten vähän niin kuin kilpailulle. Mä pikkusen alustan tätä, kun mulla on vähän semmoisia erikoisia kysymyksiä tässä, että mä en tiedä, tykkääkö kuuntelijat näistä, mutta niin osa ehkä. Sen verran vaan, että mä oon ottanut nää yhdestä kirjasta ja mä luen tästä ihan pienen tekstin, alkutekstin. Mun syräntäni likillä on aina ollut tämä meidän pohjalaane ja kauhajokinen murtehemme. En mä joukaa, sanoo kauhajokinen. Kovaa ja kauas on kauhajokista. Se aika, kun näitä sanontoja on viljelty, on ollut sitä kuuluisaa vanhaa hyvää aikaa. Eikä siitä ajasta kukaan enää muista, kun leipä oli homehes ja maito muikiata.
1: Apantakohan lie ollut.
0: Ja nyt sitten kysymyksiä. Tuo oli vaan alustus, mutta että tämä koskee siis tuota Kauhajoen murretta, sanotaan näin. Ja lainattu täältä praatattua Kauhajoen murteella sen niminen kirja. Ja varmaan helppoja eteläpohjalaisille. Vaikeampia muille, ja en tiedä osaanko minä edes sanoa näitä, mutta minusta nämä oli kerta kaikkiaan niin jänniä juttuja, että piti minunkin katsoa ohjeet, vaikka oma mies on sieltä kotoisin, mutta ei se tällaista kieltä ihan puhu. No. Että onneksi vielä ymmärtää, mitä se puhuu. No niin, ja ensimmäinen kysymys. Sitten teidän pitää sanoa sitten se ihan niin kuin selvällä suomen kielellä, tavallisella suomen kielellä. Tämä kuuluu näin. Viekähän tuo naapurikyläs olisi se karo? Mitähän tuo tarkoittanee ihan oikeasti tavallisella suomen kielellä? Ja toinen, katso nyt, mikä sun tanttus hännästä oikein hetalehtaa. Ja kolmas, onko sulla kropsua siellä mosselos?
1: Siinäpä kysymykset.
0: Siinä on kysymykset. Pitäisikö nämä vielä toisen kerran toistaa tuosta, että kyllä. Mitä tarkoittaa ihan oikealla tavallisella suomen kielellä tämmöinen lause? Vieläköhän naapurikyläs, anteeksi, mä mennään lukkeen jo vastausta täältä. Vieläköhän tuo naapurikyläs olisi se karo? Näin. Ja sitten toinen, katon nyt. Mikä sun tanttus hännästä oikein hetalehtaa? Ja kolmas, onko sulla kropsua siä mosselos? Ja heti soi puhelin, ja onkohan tuolla ei keretty edes musiikkia soittamaan.
1: Ei kunnolla sanomaankaan, kun
0: ja minä kuvittelin, että täältä oli vaikka kuin hirveitä kysymyksiä.
1: No, sanoin, että aina joku löytää vastaukset.
0: Mutta niin kuin mä sanoin, että mailla ei sitten saa vastata, sanotaan suoraan. Luuletko Tuula, että me voidaan soittaa musiikki tähän vai?
2: Erkki
0: antaa sieltä oikeita vastauksia.
1: Minä sanoin.
0: Okei, minä sanon muutama vielä, mitä on hauskoja juttuja tässä näin, mitä mä sieltä luin. Syökää nyt tuosta tuota hampaattomien ruokaa. Tiedätkö sä, mitä se on? Velle.
1: Jos mä siis sanon.
0: No niin. Nyt tuli ritarin merkki rintaha.
1: Nyt en kyllä.
0: Nämä on kaikki semmoisia hauskoja juttuja. Ritarin merkki. Rintahan. Sanottu, kun ruoka on pudonnut rinnuksille.
1: Ahaa.
0: Ja kyllä tämä on niin kruppuunen. Mitähän jos sitä vähän tyykäisi?
1: Olisiko se joku ruttunen? Sitä vähän silittäisi.
0: No niin, se oli ihan oikein, joo. Entäs sitten, kun mä sanon itsestäni, että mulla on tällainen mättähän mittainen?
1: No lyhyt. Voisin kuvitella, että sinä nyt sentään niin pieni on.
0: Entäs tämä? Nieraa se väsky oikein kunnolla siihen pyörän jopparihin.
1: No se on varma, että sidose tai jotain sinne päin, että sidose laukkuu hyvin sinne pyörän telineelle.
0: Väsky
1: tai
0: jotain. Joo, kassi.
1: Kassi, no kassi, joo.
0: Kyllä. Mutta eikö ole jännää kieltä?
1: On.
0: Että sitä alkuun minä kun kuuntelin, ei nyt tällaista kieltä, mutta olihan siellä vanhempia ihmisiä, että joo, niillä oli vähän tämä murre tämmöistä. Niin. Ei nyt ihan tämmöistä, mutta heillä on kumminkin omanlaisensa.
1: Mm, on, joo.
0: Mihinähän, mä en ymmärtänyt edes mitä se mihinähän tarkoitti.
1: Niin.
0: Enkä oikein muista vieläkään varmaan, että niin, se on, ei mun ukko kumminkaan puhu enää ei semmoista, että se on kaikki.
1: Ei. Siis se murre häviää täällä ja se niin kuin sekaantuu.
0: Aivan.
1: Mä huomaan kanssa, että mäkin on Kainuusta, mutta en minä murretta enää osaa puhua, kun sitä on niin monenlaista työkaveria ollut monelta puolen just Suomeen.
0: Kaikki
1: niin se tahtoo sitten mennä, niin kuin sekaantuu.
0: Kyllä.
1: Että ei.
0: Mutta ootko ajatellut, että kun sä meet jollekin paikkakunnalle, tiedätkö sä, jotenkin mulle tarttuu se murre, mitä ne ihmiset puhuu siellä. Jotenkin mä rupean niin kuin matkimaan sitten niitä, niiden puhetta. Mä menen sinne, mistä mä oon kotoisin, niin mä rupean puhumaan sitä leveetä Haapajärven murretta.
1: Murretta.
0: Sitten kun mä menen mun siskon luokse, niin en tiedä, onko se matkimista vai mitä se sitten on. Vai en mä tiedä, mutta se jotenkin tarttuu siihen ja sitten pitää puhua.
1: Niin.
0: Otetaan puhelu. Me vaan yritettiin aikaa kuluttaa tässä, että saadaan suoraan tuolta. Vai oli se Erkki sellainen poika, että se... Halo. No niin. Mitäs sinä meille kerrot nyt näistä?
2: No niin, sä saat nyt toista aina sen koko kysymyksen, että mä pystyn sen lauseen lausumaan suomeksi. Kun on niin paljon pitkäksi tulee siinä.
0: No niin, minäpä
2: Mä oon iso lusikan pitäjästä kotoisin, niin kyllä mä nyt luulisin nämä tietävän.
0: Jaa. Mm. Mulle kuuluu vähän, pistätkö Erkin ääntä vähän isommalle? Erkin ääntä.
2: No vielä isommalle.
0: Nyt on hyvä. Kuuluu vähän paremmin. Joo. Niin, mikähän tämä sitten, viekähän tuo naapurikyläs olisi se Karo?
2: No vieläkö tuo naapurikylässä olisi se pässi?
0: No niin, ja mikä pässi?
2: No lammaspässi.
0: Joo, mutta se pitää olla siitospässi.
2: Jaa, oikein siitospässi.
0: Joo.
1: Ei se mikä pässi tahansa.
2: Sai varrella.
1: Ei se mikä tahansa pässi käykkää.
0: Justi. No sitten tämä, kato nyt mikä sun tanttus hännästä oikein heta lehtoa.
2: Mä katson nyt mikä sun mekoon helemassa heilastelee.
0: No tässä on kyllä, ei ihan heilahtaa, mutta täällä on, että riippuu. Se riippuu ja roikkuu siellä.
2: No riippuu ja roikkuu tai heilahtelee, silläkin on niin monta eri merkitystä.
0: Joo, kyllä.
2: Sitä voi sanoa niin monella eri tavalla senkin. Että.
0: Niin, tietysti. Mä sanoin, että en minä näistä ymmärrä itse, mutta kun mä luin tuota kirjaa, niin mulle tuli vaan tämmöinen halu lukea tätä, kun tämä oli niin erikoista murretta minulle kumminkin.
1: Ja hauskaa.
0: Miten
2: se, kun mä oon lapsesta asti sitä puhunut?
1: Helppohan se sulle.
0: Et sinäkään osaa sitä, mitä minä osaan. Murretta.
2: Enpä sano, mitä murretta sä haluat.
0: Niin, eihän sitä koskaan
2: tiedä. Mä oon hirveän kiinnostunut murretta.
0: Mutta vielä yksi kysymys. Onko sulla kropsua siinä mosselos?
2: Niin, onko sulla pannukakkua siinä sun paketissa tai repussa?
0: Just
2: tai se voi olla reppukin tai mikä tahansa mossello.
0: Justi, joo. Mossello. Niin, mistä tuo tuommoinen sana kuin mossello tulee?
2: Olla, että se on niinku ollut ennen vanhaa semmoinen niinku kankaasta tehty paketti.
1: Käärö.
2: Niin, käärö.
0: Joo, joo, joo.
2: Kankaasta tehty käärö. Niin
1: joo, paketti, niin.
2: Se on mossellu.
0: Joo, on se jännä.
2: Niin, siitä sun murteesta, että mitä murretta sä puhut?
0: No mä puhun pohojalaista. En siis tämmöistä. Mä puhun samanlaista, kun puhutaan tuolla, sanotaanko nyt Kokkolaan.
2: Kokkolassa vähän ylöspäin.
0: Oikein semmoista leveetä.
2: Niin kuule, se on niin, sillä lailla, että minä voin puhua sulla suomea ja samoin ja puhua
1: hiljaa ja kouvua.
0: Hiljaa ja kouvua, joo. En minä ole, niin. No Iisalmen ja Kokkolan välistä sieltä keskeltä, niin mä oon kotosi.
2: Joo, joo, se on.
0: Siellä.
2: Minä on nimittäin jo tuo mun vaimo on syntynyt Pyhäjoella, niin mä oon kyllä senkin murtunut.
0: No ei, se on kovin kaukana Haapajärvestä. On se nyt vähän matkaa kumminkin, ylempänä siellä, mutta joo. No mutta kyllä sulle kuule kannattaa näistä nyt se yksi trisarpa pistää tulemaan.
1: Ilman muuta.
2: Joo, mutta kun se viimeinen trisarpa, minkä mä sain, niin kun siinä oli 5 kertaa niitti, niin en mä ei viittä kertaa ole.
0: No voi.
1: Ei sitä aina voi voittaa, Erkki.
0: Niin,
1: sä tiedät
0: joka ikinen arpa ei ole voittoarpa.
2: Ei.
0: Mm.
2: Eihän ne muutenhan, niitä ei varmaan arpoja siellä piettäisikin.
1: Joo.
2: Niin huomasitko, että nyt ei tullut eteläpuolelta piettäisi.
0: Joo, kuule niin mitenkäs me laitetaan, meneekö se postissa nyt sitten sulle tuo?
2: No joo, ei meillä ole.
0: Teillä ei ole enää mitään, että Asta ei ole.
2: Ei ole siellä Astallakaan mitään.
1: Ei ole, että emme näe ennen kuin syksyllä sitten.
0: Okei.
2: Syksyllä ruvetaan taas laulamaan.
1: Joo, sitten rupeamme laulamaan.
0: Hyvä. Kiva, kun soittelit ja ei muuta kuin oikein hyvää kesää teille sinne.
1: Kiitos.
0: Ja ollaan taas kuulolla syksyllä.
1: Ja oikein paljon terveisiä sinne Kaisulle ja voikaa hyvin.
2: Tämä oli hyvä kysymys siitä, että ei tarvinnut paljon kukkailla.
1: Oi, sehän oli mukava.
0: Joo, se oli kiva. Selvä.
2: Okei,
0: kiitos ja hyvää kesää. Hei. No niin. Ja sitten meillä olisi tässä vielä laulu, vai pitäisiköhän me, kyllä me soitetaan tämä laulu varmaan. Ota syvälle syliin Saija Tuupanen, ja tässä oli semmoinen toivoja, joka ei ollut kirjoittanut omaa nimeään.
1: Hän on
0: matkalta tämä kumminkin on toive tullut.
1: Hän on ujo.
0: Niin.

0: No niin, tässä minulla on nyt ensimmäisenä PR:n syyskauden 26 toimintojen alkaminen ja keskiviikkotreffit alkaa 12.8.26 kello 10-12 on ne tapaamiset yleensä aina. Ja tanssiryhmä on torstai 13.8. kello 11.15-12.15 ja maanantairyhmä alkaa sitten 17.8.26 kello. Aloitetaan yleensä 9.30 ja lopetamme kello 12. Ja sitten on kuorolaulu tiistaisin 18.8.26 aloitamme ja kelloaika on 9.45-12. Tämä oli nyt siitä ja sitten täällä minulla on tällainen kuin lauluilta suomeksi ja ruotsiksi sekä soittoa kanteleella. Tämä on semmoinen muinainen kansallinen instrumentti, kantele. Näyttely on avoinna 16.6.–23.8. Tarjolla on kuohuvaa ja välipaloja, myynnissä ruokaa ja kahvia. Tule laulamaan. Yhteyden otot ja varaukset info@hulud.kulturhus. Sanotaan näin, että ei tule mitään yytä eikä muita. .se. Paikka on Hulud Kulturhus. Missä se on?
1: Eikö se ole siinä rummassa? Mä kuulun
0: sen. Täällä onkin.
1: Joo.
0: Osoite Hulud Skula 1. 51592 Sinnarumma.
1: Joo.
0: Anna Heikkinen avaa näyttelyn Kaikuja Karjalasta 16.6. kello 19. Lomittuneita tarinoita, yhteistä historiaa. Liput on 185. Verkko ja sosiaalinen media Hulud Kulturhus. .se.
1: Se on siis kulttuurhyys.
0: Niin, kulttuurhyys. Mutta joo, sanotaan nyt, ettei ihmettele sitä ei kukaan, että miten tämä nyt kirjoitetaan. Ja, se oli sitten siinä. Ja sitten on tällainen kuin Marianvaaran teatteri tulee tänne sellaisella esityksellä kuin Lenkki. Kansan terveyskarnevaali. Sehän kuulostaa ihan hyvältä. Purousin kaupungin teatterin pieni näyttämö perjantaina 11.9.2026. Ja tämä on ihan mukavaa, että se on päivällä 14.15. Se onkin aika lyhyt. Siellä jaksaa istua.
1: Joo.
0: Ja täällä on lavalla on Timo Monne ja Henry Räsänen. Ja liput on 100 kruunua Purosin kaupungin teatterin lippukassalta ja järjestää Purosin kaupunki, suomen kielen hallintoalue ja hallintoalueelle varmaankin on, tämä on varmaan hallintoalueen puhelinnumero 033-357-791, eikö
1: ole? Eiköhän se ole Jaanan numero.
0: Niin mä luulen kanssa, että se on Jaanalle. Ja esitys tarjoilee naurua, viihdettä ja samalla yllättävääkin herkkyyttä ja koskettavuutta. Kokeneet artistit Räsänen ja Monne pitävät yleisön vaivatta otteessa.
1: Niin ja aika halpa, se ei maksa kuin 100.
0: No ei, niin.
1: Sitä saa nyt
0: niin,
1: jo mennä hakemaan.
0: Just rupesin sanomaan, että lippujen myynti on jo aloitettu 28.5. että siellä on lippuja varmasti saatavilla.
1: Toivottavasti.
0: Niin, toivottavasti. Niin. Niin. Ja sitten täällä minulla on vielä tämä tästä seniorimessuista. Ikä on vain numero. Tämä on Purosin parkilla. Suomenkieliset seniorimessut 19. syyskuuta 2026 kello 10-14 Purosparkkenilla. Suomalaiset yhdistykset esittelevät senioritoimintaansa ohjelmassa muun muassa runoja, tietovisa, laulu ja tanssiesityksiä. Ja myöskin muotinäytys, ajattelin, se on hienoa. Myytävänä kahvia, pullaa, makkaroita ja arpoja. Lisäksi karaokea viimeisillä tunneilla. No niin. Vapaa pääsy, kaikki tervetuloa. tulleita ja järjestää Purosin Suomiseura Ikinuoret, Kulttuuri 75, Varttuneet, Monitoimitaloyhdistys, Ruotsin kirkon suomenkielinen seurakunta, suomenkielinen helluntai-seurakunta, yhteistyössä Purosin kaupunki ja suomen kielen hallintoalue. Oi. Nämä on sitten minulta.
1: Selvä.
0: Oliko sinulla sitten vielä?
1: Kuule, minä huomautan sitä, muistutan tästä, että niin perhepäivä koskeva kokous on kaikkien seurojen ja seurakuntien edustajat kutsutaan perhepäivää koskevaan kokoukseen tiistaina 16. kesäkuuta kello 10 Jaanan konttorissa. Pidetään se kokous. Österlongatan 74 ja se on kolmannessa kerroksessa. Ja Jaana kirjoittaa tässä, että on tärkeää, että kaikki ovat edustettuna, jotta voidaan päättää, miten perhepäivän kanssa tehdään tänä vuonna. Jokaisen panosta tarvitaan, jotta päivä saadaan onnistumaan. Jos et itse pääse kokoukseen, lähetä tilallesi varahenkilö. Kiitos, sanotaan tässä. Hmm. Ja Jaanalle voi sitten soitella tästä asiasta ja hänen numero on tässä 0768-88-7191. Että muistakaapa sitten kaikki, jotka olette valittuja edustamaan jokaisesta yhdistyksestä sitten omansa, niin menette tuonne Jaanan kanssa juttelemaan sitten. Hmm,
0: aivan.
1: Sitten on Monitoimitalolta ilmoitus. Keskiviikkona 17. kesäkuuta tapaavat iloiset iäkkäät viimeisen kerran ennen kesälomaa. Tervetuloa kello 12.30 vaikkapa vaan rupattelemaan ja naureskelemaan ja kahvittelemaan. Hultahoikaattan 7B siellä ruokalassa. Ja sinne ovat kaikki jäsenet tervetulleita. Ja sitten tästä vielä heidän ravintolassaan on ruokala arkisin auki 10.13. Ja sinne on puhelinnumero 0708-667041. Ja yksi asia vielä, näkövammaisten matka, joka tehdään 2.9. salaiseen kohteeseen. Ilmoittautumiset, jos haluat, siis näkövammaisten jäsenet, jotka on ollut jäsenä viime vuonna täällä näkövammaisyhdistyksessä Purosissa, niin saavat osallistua sinne. Ja ilmoittautumiset minulle voi ilmoittaa ja numero on 070-301-7096. Tuulalle puhelinnumero 073-69-7846. Ja Eilalle 0727-360-360. Eilalla oli helppo numero. 0727-360-360 oli helppo numero. Että sinne ilmoittautumaan pian, koska sinnehän on kans varattava paikat ja aikaa. Niin äkkiä kun se täyttyy, niin sitten ei enää mahukaan.
0: No näin on.
1: Joo. Ja nyt sitten mennään taas musiikin pariin. Ja tämäkin on matkalta saatu toive. Kari Piironen ja Yölintu.

0: No niin, ja muistutetaan myöskin vielä tätä Purosin taidemuseolla on kunnia esitellä 9. kerran kansainvälinen taidebiennaali Puros Art Biennale Warps and Waves in the Fabric of Time. Ihan englannin kieltä tässä puhutaan. Ja tämähän järjestetään Purosissa kaupungilla ja tekstiili- ja taidemuseossa 30. toukokuuta ja 27. syyskuuta välisenä aikana. Ja siellä on 12 kansainvälistä taiteilijaa. Tutkivat eri ilmaisujen ja teknikoiden avulla, kuinka ihmiset, osaaminen ja materiaali liikkuvat Pohjolassa ja Euroopassa. Mutta myös kuinka maailman vesireitit luovat mahdollisuuksia pitkän matkan muuttoliikkeisiin. Ja sitä kannattaa mennä katsomaan. Siis se on avoin ja se on muuten ilmainen. Siis kaikille tämä aikana. Mm. 30. toukokuuta, se on jo ollut jo muutama päivä, aika monta päivää ja aina tuonne 27. syyskuuta saakka.
1: No niin, sehän onkin pitkä näyttö.
0: Joo.
1: Tääkö sitten? No niin, minulla on tässä tällainen, kuin kaipaatko tekemistä kesään? Saatko vieraita Suomesta? Tässä sinulle menovilkki Purosin kaupungilta. Tervetuloa Purosin museon Ramnaparkkenissa. Siellä on kaunis paikka siellä Ramnaparkkenissa. Tänä kesänä on museossa esillä näyttely Danniken naisesta, joka eli 1700-luvun alussa ja kuoli jo 20-vuotiaana. Ja hänet haudattiin suohon Dannikessa.
0: Niin, että ei kirkko...
1: Ei kirkkomaahan ollenkaan.
0: Niin,
1: ei.
0: Mitähän vikaa siinä on
1: mitähän
0: ollut?
1: Mitähän tämä nuori nainen on joidenkin mielestä tehnyt?
0: Niin.
1: Niin. Miksi hänet haudattiin kirkkomaan ulkopuolelle? Sitä ei tiedetä, mutta näyttelyssä siihen annetaan muutamia mahdollisia selityksiä. Näyttelyssä on esillä se, mitä naisen ruumista on jäljellä sekä hänen jäämistöään, kuten tekstiilejä, kengät ja muita haudasta löytyneitä esineitä. Nehän sanoo, että suossa säilyy
0: niin,
1: aika
0: varma.
1: Hyvin, kun se on sen verran hapan maa, että siinä on jotain ainetta, joka tekee sen. Näyttelyssä kerrotaan, millaista nuoren naisen elämä oli siihen aikaan. Näyttelytekstit ovat myös suomeksi. Ramnapuistossa on myös rakennuksia 1700- ja 1800-luvuilta, jotka ovat avoinna museon aukioloaikoina. Näyttelyn avajaiset ovat torstaina 28.5. siis ne on ollut jo. Ja museo on avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 12-16 kesä, heinä ja elokuussa. Vapaa pääsy, tervetuloa.
0: Varmaan mielenkiintoista mennä
1: katsomaan. Ihan varmasti, joo.
0: Se oli hyvä vinkki.
1: Kyllä.
0: Sitten mulla on syksyn tapahtuma, mutta muistutetaan, tämä on kumminkin aika iso juttu. Tämä tulee olemaan siis semmoinen konsertti, Ruusu joka vuodesta -konsertti, Purosin kaupungin teatterin suurella näyttämöllä perjantaina 2.10. kello 18 tänä syksynä. Ja tämä kestää 2.5 tuntia. Sisältää kyllä väliajan siinä.
1: Joo, yleensähän se on.
0: Ja tämä konsertissa tulkitaan Tanssilavojen kuninkaan Reijo Taipaleen levyttämiä lauluja. Satumahan tuttu kaikille, Ruusu joka vuodesta on varmasti myöskin tuttu, Elämän virta ja Elämän parketilla ja paljon muuta. Täällä esiintyy tangokuninkaat Matti Korkiala, Teijo Lindström sekä laulaja Juha Hautaluoma ja iskelmätähti J.S. Kelinen. Kaikki tuttuja nimiä. Ja säestyksestä vastaa legenda, orkesteri. Lipun hinta on 200 kruunua ja lipun myynti alkaa tiistaina 4.8. Siis 4. elokuuta saa mennä ostamaan tänne lippuja. Mm. Ja tämä on Purosin kaupungin teatterin lippukassalta. Ja tämän järjestää Purosin kaupunki ja suomen kielen hallintoalue.
1: Niin. Ja sulla ei ollut enempää nyt.
0: Ei ole tähän.
1: No niin, sitten minulla on tässä nämä suomalaiset toiminnat 15. kesäkuuta - 16. elokuuta välisenä aikana. tekniikka-apu maanantai. Tässä ei sanota, että vieläkö se on sitten, mutta ilmeisesti ei 13. elokuuta. Maanantaisin tämä on 10:00 ja paikka Hulttatalo, Hulttatori 2. Siis ei 13. elokuuta ei ole tätä. Ja sitten on samana päivänä 13.14. tekniikan apu paikka Sjöpuutalo, Sjöpuutori 7-9. Ja keskiviikkona istumajumppa paikka Hulttasjökatan 7 ja se on, aika on 10.30, mutta ei ole maininta, että vieläkö sitä sitten on vai onko ne tauolla. Onko se sitten. Mutta sitten torstaina on 13.15. Viihdytään yhdessä, kahvitellaan, jutellaan ja päätetään yhdessä päivän toiminta. Ja seuraava on sitten 25.6. ja sitten 2.7. Että ja 9.7. näyttää olemaan jo ja 16.7. tässä on tulee niin 3.7. kuukausi.
2: Aha.
1: Ja tämä paikka on Sjöpuutalo, Sjöpuutori 7-9. Ja sitten on perjantaisin, aika on 14.16. Viihdytään yhdessä, kahvitellaan, jutellaan ja päätetään yhdessä päivän toiminta. Paikka, tapaamispaikka, sentrum Engelbrektsgatan 2. Ja nämä oli minulla. Ja
2: joo, ja me jatketaan vielä kuule siitä, mitä sinä kävit katsomassa tässä. Oliko se lauantaina? Ja minä luin tätä samaa juttua, katsot täältä Mailan tekstiä täältä ruotsin suomalaista lehdestä.
1: Joo.
2: Helena Pokan järjestämä näyttely. Joo, mille se näytti? Oliko hienoa?
1: Se oli oikeastaan ihan semmoinen mielenkiintoinen, kun ajatellaan, että niitä tehdään näitä
2: tauluja.
1: Siellä
2: ja
1: on
2: sellaisesta materiaalista.
1: Niin, kuin kahvifiltteristä, joka on käytetty kahvifiltteri ja se kuivataan. Ja hän aukaisee sen kahvifiltterin sitten, että siitä tulee sellainen vähän perhosen muotoinen. Ja sitten hän värittää sitten siihen niitä kuvioita niin vesivärillä.
2: Ja vesivärihän elää sille, että se,
1: joo, kun se on
2: leviää
1: huokonen,
2: vähän miten vain.
1: Niin, kun se on huokonen, mihin hän sitä vesiväriä laittaa, niin se on oikeastaan aika mielenkiintoiset kuviot siitä syntyy.
2: Kuinka, oliko hänellä paljon materiaalia näytteillä?
1: Oi, nyt en kyllä laskenut niitä tauluja kuinka paljon, mutta niitä kuitenkin on ihan useampia tauluja eri niin kuin motiivi niillä tauluilla on.
2: Tässä lukee, että on ajalla, siis avoinna tämä Byttorpin kirjastossa tämä näyttely.
1: Joo.
2: Joo. 25.5. aloitettu on, ja se on tuonne 18. päivä tätä kuuta.
1: Joo.
2: Että ei ole montaa päivää.
1: Ei ole montaa päivää, mutta kyllä minä ihan suosittelisin, että kävisi katsomassa, jos vain kerran mahdollista. Että se on todella ihan mukava ja mielenkiintoinen katsoa, että mitä voi sellaisestakin materiaalista saada aikaan kuin kahvifiltteri.
2: Niin, ajattelin kyllä.
1: Niin, käytetystä kahvifiltteristä. Ei se olisi tullut mieleen.
2: Mutta se on täytynyt pestä kyllä sitten.
1: Ei varmaan, tai minä tiedän, en usko. Hän on
2: ei, mutta muutenhan siinä on kahvit. Jäljellä, jos
1: niin on se, että tietenkin pois, ettei puruja ole.
2: Okei.
1: Et mutta pitää kysyä Helenalta, kun hän tulee.
2: Justi. Hän on muuten teillä
1: kuoronsäistäjänä. Ja olemme tosi iloisia, että on saatu hänet sinne. Että
2: ihan varmasti.
1: Hyvin herttainen ihminen.
2: Joo, sä suosittelet, että menkää hyvän aikaa katsomaan Byttorpin kirjasta.
1: Käykää.
2: Se on 3 päivää aikaa.
1: Niin, tässä 18. on kun ajatella, että
2: joo,
1: no niin, 3-4 päivää. Mm. Taikka niin 3 päivää tuskin tänään enää. Että
2: justi.
1: Mutta maanantai, tiistai ja keskiviikko.
2: Jep, selvä. Ja tähän nyt sitten Juha Matti laulaa, voitko unohtaa? Ja tämäkin on matkalta saatu toivelaulu.

0: No niin, nyt onkin nimipäivien vuoro. Ja tänään on vielä nimipäivien vuoro viikolle 25. Tänään on vielä viikko 24, mutta meillä on tapana ollut sanoa tämän päivän nimipäivän viettäjät myös, että tänään on pihla ja kielo. Maanantaina sitten alkaa uusi viikko, viikko 25. Ja 15.6. nimipäivät ovat Vieno, Viena, Moona ja Mona. Ja tiistai 16.6. Päivi, Päivikki ja Päivä. He viettävät nimipäiviään silloin. Että paljon onnea Päiville. Meillä on tuttu Päivi, niminen ihminen. Keskiviikko 17.6. nimipäivä on Urho. Ja torstai 18.6. Tapio. Hänellä on nimipäivä silloin. Ja perjantai 19.6. on Siirillä nimipäivä. Ja myös on juhannusaatto. Silloin juhlimme, jos juhlimme. Lauantai nimipäivää. Lauantai 26. nimipäivää viettää Into. Ja silloin on Suomen lipun päivä. Ja Suomessa liputuspäivä myöskin. Ja sunnuntai 21.6. Ahti, Ahto viettävät nimipäiviään. Samana päivänä on kesäpäivän seisaus. Mm. Aattele.
1: Niin.
0: Ja tässä minä nyt sanon, että Raili Mutkalle hyvin paljon terveisiä Aino.
1: Aune.
0: Kaipiaiselta. Joo, ja nämä terveiset välittiin tänne studioon Kaarina. Että oikein paljon terveisiä sinulle ja teille molemmille täältä. Ja niin, se oli sunnuntai, mä taisin sanoakin. Mm. Kaikille teille, jotka vietätte nimipäiviä tulevalla viikolla, toivotamme teille kaikille oikein aurinkoista ja lämpimiä päiviä ja onnea meiltä tältä lähetyksestä kaikille. Ja teille soitamme sen, siis kaikille kuulijoille soitamme sen nimisen kappaleen kuin Tänään ruusut nää kukkii vain sulle. Esittäjä Kari Tapio ja Anna on toivonut tämän kappaleen.

Ja nämä fanfaarit meni Sirpa Paanaselle. Ja sinä saat sydämelliset 80-vuotispäivä onnittelut 23.6. johdosta. Ja onnittelut lähettää sisaret Suomessa ja Ruotsissa toivelaulullaan sinulle syntymäpäivänäsi Jaska Mäkysen tulkitsemana.

0: Radio Sisu Sampo onnittelee jäseniä, jotka täyttävät vuosia kesä- ja heinäkuussa. 16.6. on Elma Lippo. Hän täyttää vuotta silloin. Ja 18.6. Auni Kaasson, Hannu Niskanen ja Jouni Pitkänen. Kaikki kolme täyttävät vuosia 18. päivä kesäkuuta. Onnea ja onnea paljon. Ja onnea 23.6. Sirpa Paananen, sinulle myös onnittelut täältä.
1: Niin, tässä jo tuli yhdet onnittelut Sirpalle tuossa.
0: No niin, ja täältä tulee lisää tuli.
1: Joo.
0: Paljon onnea. Onnittelut etukäteen myös heinäkuussa täyttäville jäsenille. 27. Onnea Liisa Saikkonen. Onnea Liisa. 6.7. Mauri Nurminen. Ja 13.7. Tarmo Vuorikoski. Ja 18.7. Sirkka Kordelin. Ja 25.7. Seija Noppa. Teitä kaikkia onnittelee Radio Sisu Sampo. Että paljon onnea kaikille teille.
1: No niin, ja nämä fanfaarit soi ensimmäinen, joka täyttää tasavuosia, Elma Lippo, 16. päivä. Ja myös sinulle Asta, 19. päivä, paljon onnea.
0: Voi kiitos, kiitos paljon.
1: Ja Liisa, tietysti sinäkin saat vielä täältä sitten samat fanfaarit.
0: Paljon onnea Liisa.
1: Ja erityisesti nämä toimitukselta tulee sitten nämä
0: onnittelut
1: vielä.
0: Kiitos paljon.
1: Toimitus. Ja kaikkia teitä onnitellaan sitten Ake Sirkesalon ja Liisa Nilssonin upealla laululla Mysteeri. Ja tämä on Ritva Korven toivelaulu.
0: Kiitoksia.

0: Reissu Sampo.
1: No niin, ja kuule, mä löysin vanhoista varastosta. Mun on täytynyt ottaa varmaan tämä, kuule jo. Tämä on vuodelta 2008.
2: Mm-hmm.
1: Ja mä luulen, että se on Anna-lehdessä ollut tämmöiset ohjeet. Täällä on naisten mies.
2: Mm.
1: Sä tiedät, mikä on naisten mies, miksi sitä sanotaan.
2: Joo, kyllä.
1: Miksi jotkut miehet vetää naisia puoleensa magneetin lailla ja muut jää kattelemaan synkkinä vierestä?
2: No
1: onko se vaan sattuma? Ja jos haluaa pelimieheksi, pitää tuntea pelisäännöt. Ne voi opetella kuukaudessa. Tässä on sitten niitä viettelyn kaava.
2: Aha.
1: Kun lähestyt naista, lähesty nopeasti. Aikailu lisää epävarmuutta ja saa miehen näyttämään hyypiöltä. Mm-hmm. Ja peliavauksen täytyy olla epäsuora. Naisen pitää viehättyä miehestä ennen kuin häntä voi lähestyä suoremmin. Ja älä puhu parisuhteesta. Naiset voi sanoa etsivänsä vakaata suhdetta, mutta ajatus ei vetoa heihin kosiskeluvaiheessa. Pidä keskustelu koko ajan leikkisänä. Leikkivä mies ei painosta.
2: Mm-hmm.
1: Leikki voi olla vain hellan piikittelevä. Ja ilmennä vahvuuttasi. Se ei tarkoita välttämättä fyysistä vahvuutta, vaan turvallisuuden tunnetta. Ja onhan tässä monta muutakin kuule, mutta iskeminen on dramaturgian luomista, sanoo Jukka, joka oli lukenut näitä ohjeita. Mm. Ja hän on kuulemma helsinkiläinen pelimies. Tämä kirja oli kuulemma, siinä oli asioita, joita oli itsekin ajatellut, että oli vaan soveltanut niitä eri tavalla. Mutta siinähän sitä oli pojille jo vähän ajattelemista,
2: no niin.
1: Että millä tavalla sitä täytyy niin kuin noiden naisten miesten osata käyttää sitä niin.
2: No niinpä, sitä,
1: joo,
2: se on taito sekin.
1: Näin,
2: miten se on. Ne nykynuoret sitten, kuinka, millä tavalla olisi hauska tietää.
1: Aivan. Mutta niin, tässä on taas siellä Kari Tapiota ja tämä on taas toivin laulu. Ja laulun nimi on Sinut tulen aina muistamaan.

0: kävin.
1: No niin, Asta, kuule, sulla, sä halusit pikkusen sanoa sitä Peeron toiminnasta.
2: Joo, ihan muutamalla sanalla, en mitenkään pitkiä läpinöitä pidä tässä, että niin kuin, sanotaan nyt, aloitetaan maanantaista. Mm. Että meillä on siellä sellainen maanantai-kerho, se on ollut aikaisemmin niin kuin käsityökerho, että siellä tehtiin käsitöitä ja muita tällaisia, mutta nykyisin se on enemmän semmoinen tapaamiskerho, että me olemme ja tapaamme ja keskustelemme ja juomme kahvia, että meillä on hyvin, hyvin hauskaa siellä, että meillä on semmoinen kymmenkunta, 10-12 ehkä. Ja tiistaisin on laulukuoron harjoitukset ja ohjaajana on Marja-Liisa Suua ja sitten meidän säistäjä on Helena Pokka. Ja meitä on noin 20, mutta miehistä on pulaa. Miehiä tarvitaan. Hei, haloo miehet.
1: Just.
2: Ja on hirveän hauskaa meillä ja meillä on esiintymisiä semmoinen 2-4, taitaa olla 4 esiintymistä vuodessa, että keväisin on äitienpäivä ja kevätkonsertti. Ja sitten syyskonsertti on vielä ja isänpäivä ja joulukonsertti.
1: Mutta ettekö te käy tuolla vanhuksien?
2: Joo, me käymme sitten Diskans-Kaattanilla. Käymme myös sitten erikseen, mutta nämä on niin kuin täällä PR-rulla, nämä, mitä mä sanoin. Ja tietenkin, ja sitten on, ja sitten jos meitä kutsutaan, niin mehän tietenkin menemme esiintymään sinne, minne meidät kutsutaan. Ja sitten on keskiviikkoisin, on sekin on sellaista keskustelua ja yhteislaulua on kerran kuukaudessa ja näytelmiäkin aina silloin tällöin on ja kaiken näköistä semmoista pientä juttua meillä on. Ja sitten siellä on niinku emännät, että meitä on 4 ryhmää emäntiä, jotka ovat niinku vuorollaan.
1: Juuri, sen keskiviikon kerran kuukaudessa.
2: No noin suurin piirtein kerran kuukaudessa tulee se vuoro. Että nämä nyt tässä on, että tervetuloa nyt kaikki vaan toimintaan mukaan sinne, taikka niin kuin tulee mukaan vain. Just. Ei siellä tarvii sen kummempaa.
1: Niin, jäsenmaksu maksaa tietenkin. Niin. Mitä teillä on jäsenmaksu?
2: Se on toi PR-run, onko se 260 vähän päälle. Mutta siitä saa tämä suomenkielinen PR-ru saa vain 10 kruunua per jäsen.
1: Niin
2: että se ei ole mitenkään iso. Ja sitten PR-run suomenkielisen toiminnan puheenjohtajahan on Maila Piuva.
1: Joo.
2: Mm. Että tällaista tietystihän meistähän voi vaikka kuinka paljon.
1: Totta kai.
2: Niin.
1: Mutta jatketaan sitten syksyllä.
2: Me jatketaan syksyllä ja sitten tietenkin mä menen nyt tähän yhteistietoihin suoraan. Meillä on kyllä muutakin
1: niin,
2: olisi ollut.
1: Niin, meillä jäi monta toivelle. Joo, nyt jää soittamatta. Joo. 5-6 kappale.
2: Viisi kappaletta.
1: Joo, että ne tulee varmaan sitten tuolla syksyllä.
2: Tässä on nyt esimerkiksi Olen suomalainen Sirpan toive, Elämän aalloilla Leif Lindeman, tämä on Leenan toive, Taivas silmissään Tuulikki Eloranta, Annikan toive ja mitä
1: siinä,
2: täällä muuta
1: oli? Sitten on täällä vielä
2: tämä yö.
1: Elämän kaipu ja haavoittuneet
2: niin,
1: on siellä vielä.
2: Joo, justiinsa täällä, jotka on niin kuin toivon matkalta. Että ikävä kyllä meidän aika mennä hupsahti.
1: Oltiin liian puhelijaita.
2: Joo, kaksi tämmöistä räpätätiä. Mm. No niin, mäpä menen nyt tähän Sisusampoon yhteistietoihin. Tämän ilaohjelman voitte kuunnella uusintana tältä samalta kanavalta 92,5 MHz tiistaina ja perjantaina kello 17.30 ja 19.30 välisenä aikana. Osoitteet Sisusampulle ovat Radio Sisusampo, Hannu Niskanen, Storebyn 504, 94, Puros. Radio on tarkoitettua postia. Voitte myös käydä pudottamassa monitoimitalon B-rapun eteisen sisäinällä olevaan valkoiseen postilaatikkoon. Ja sähköpostiosoite Sisusampo, miukumaukumo, hotmail.se. Voit myös käydä vierailemassa Radio Sisusampon kotisivuilla. Osoite sinne on www.sisusampo.se. Siellä on tietoa ja valokuvia. Ja olet myös hyvin tervetullut tänne radiotoimintaan mukaan. Sitä me toivomme kovasti. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä johtokunnan jäseniin. Ja nyt on sinulla vuoro.
1: Joo, minä vähän juttelen vielä tässä. Tästä me sitten lähdetään 7 viikon kesätauolle, mutta palataan suoriin lähetyksiin 9. elokuuta ja kello 17.30, 17:30. Ja siellä on muuten meidän kotisivullaan suora linkki e-postiin sisusampo@hotmail.com, että sinne voi lähettää, jättää siis kirjoittaa postia, lähetyksiä, antaa ideoita radioon.
2: Ja toiveitakin saa lähettää.
1: Ja kiitos kivasta seurasta, toivemusiikeista ja puhelinsoitoista. Kiva, että olit mukana. Illan tekniikan hoiteli Tuula Aspergren, ohjelmasihteerin työt Liisa Saikkonen ja toimituksessa tänään olivat
2: Asta Ylisirniö
1: ja Kaarina Pitkänen. Ja lähetyksen päätteeksi Anni Korpolan todella hieno mietelausia. Pane hellyys sanoihisi, kun puhut. Silloin ne putoavat kuin siemenet lämpöiseen maahan. Älä lähesty kovilla sanoilla, ette pirstoaisi. Vain kivet kestävät vasaroimista. Eikö ollut hienosti?
2: Oli. Ja kaikille ihanaa kesää.
1: Joo. Oikein hauskaa, lämmintä ja leppoisaa kesää.
2: Joo.
1: Ja illan päättää nyt sitten Riku Rantanen laulullaan Aurinko paistaa ja Aunen toive. Hei hei!

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335 55-0.

0: Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, radiosi Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla 3355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat

0: puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-6:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-6:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on

0: följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Joensuu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraadin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista jokapäiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.